0: Ura je pol šest.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na DAB Plus in totiradio.si.
2: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Ob polnoči so se spremenile regulirane cene goriv. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 2 centa in stane 1,58 evra, medtem ko se je dizel podražil za 5,4 centa na 1,88 evra za liter. Vlada trošarine ni spreminjala, je pa za 2 meseca zamrznila nekatere dajatve, da bi omilila rast cen. Požarišče na Plani na Bovškem ostaja stabilno, njegov obseg pa se ni spremenil. Gasilci so včeraj gasili predvsem nova podtalna žarišča in zalibali robove požarišča, z gašenjem v nekoliko manjšem obsegu bodo nadaljevali tudi danes. Notranji ministri držav članic Evropske unije se bodo danes srečali prek videokonference, da bi izmenjali mnenje o dogajanju v Ceuti, kamor je prejšnji teden iz Maroka nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov. K srečanju o migracijski krizi v španski eksklavi je pozvala Španija, ločeno pa še voditelji 22 članic unije, tudi Slovenije.
0: Ceste, Marko. Stanje na cestah to jutro brez kakšnih posebnosti. Če vi kaj opazite na svoji poti, prosim nič osim nič, 10.55. In še v vremenu 20 stopinj, v Mariboru trenutno jasno vreme zunaj, spodnja Polskava prav tako 20. Danes, jutri in v četrtek pravijo, da bo vreme jasno in do 37 stopinj nekje.

0: jutro.
1: 5:32 minut kaže ura in ja, vroče, vroče, vroče je pred nami, alarmi so prižgani. Ha, previdni bodite, no.
2: Ja, meni se zdi, da že celo poletje na telefon dobivam ta obvestila ja. Za požare.
1: Tako.
2: Previdna, previdna, požar.
1: To je ena stvar, druga stvar pa, če ni treba, pazite, rajši bodite kje na hladnem, da ne bomo koga vozili. Ne?
2: Pa ne pozabiti na hidracijo.
3: Ja. Točno tako.
2: Ja. Nekaj poleti moraš 7000 litrov več vode spiti, kot ponavadi.
1: Tako. In ne pozabiti pir, je hidracija pod narekovaji.
2: Mislim, lahko samo zraven še vode.
1: Ja, vode, treba več, ne, zraven spiti, kar pa ni enostavno. Pač, kaj se menimo.
2: Yeah.
1: Bodite previdni torej, ker je dalje. Ga hara in kuri in ga še bo.

0: Alex Warren in Fever Dream na Totem Radio 5 in 39 je ura, dobro jutro, želimo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In je seveda tisti čas v dnevu, ko se spomnimo zgodbe tega reporterja Milana preteklega dne. Ne?
1: Ja, ampak ker je na dopustu, toti reporter Milan poslušamo na splošno najboljše zgodbe iz pretekle sezone.
0: Ja, in tu je tista... Če se spomnite, ko je na srednjo gostinsko šolo prišel grški kuhar. In seveda ogromno stvari pokazal dijakom, kak pa je bilo drugače iz strani ekipe totega reporterja Milana, pa dajmo prisluhniti.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, toti Milan, sem ponovno na sredi zgodbe na terenu, ta trenutek na srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, kjer danes gostijo dva vrhunska grška kuharja. Tukaj sta Stelios Fanourakis in njegov sušef Termiotis Stamatios, direktno iz Krete. Seveda, take priložnosti za pogovor nisem mogel zamuditi. O meni je sicer tudi profesor Tomaš, ki bo skrbel za prevajanje oziroma je vodja projekta. Dobar dan. Hello, Stelios.
1: Hello.
0: Welcome to Maribor.
2: Jaz bi prosil, da kuhara pač ne motimo, ne, ker to nimajo radi. Zdaj, tak vam bom jaz pač vse povejo. Zdaj,
0: dobro, profesor Tomaš.
2: Ljudje, pač, ki me poznajo, vejo, da malo neaktivno grško govorim, to je pač tudi zaradi mojega narave, mojega dela, ker moram te kuhne poznati. In tako, da bom jaz zdaj tu bistvo nekako prevajal, na moj glas je navajen, da mu lahko kaj rečem, on je tu. Tako, da zdaj jaz ko njemu rečem spanulis parakalo, zdaj bo, pač on bo začel pač zdaj to kuhati, zdaj caciki, mosaka so vlaki.
0: No.
2: Dobro, zagoraki se boma. V glavnem, tudi Grki imajo radi pač, da prije na temperaturo, zato imamo tu uzo. Onasis, opa!
0: Opa!
2: Jamas. In tak da veš, pol prije giros, pa spanakopita, pa dolma, pa zdaj feta malo tam, razumeš, pa keftede stifado. Tak da, Galis, kaj je vse ok?
0: Huh?
2: Kalimera, Kalispera, gremo dalje. Pa Andreo, v glavu.

0: Alamari?
1: Imamo pa tudi, ker se moramo ogreti, se vidite, da je še hladno, hladno vreme je tu, imamo pa metakso, ne? Stavros, opa!
2: Opa! Oh. Pa ni, pardon, Stavros, da je dalmatinec.
1: Dobro, daj zdaj ne moti, no. Spanuli smo tak dalje, delo se vse vzajeno, kdo je. Parakalo?
2: Evo, Haristo.
1: No, veš, da nam gre. Jaz bi zdaj prosil, da ne motimo, pa pol po koncu pač nekak črto potegnemo, ne?
2: No, zdaj je minilo nekaj časa, grški kuharski mojster je pripravil kar nekaj jedi, profesor Tomaš...
3: Ajde, Zorba, gremo!
2: Opa!
3: Mali, daj tame takso, no viš, da je svalilo.
2: Dobro, kot slišite, je veselo v kuhini, ampak lepo, da tako skrbijo za izobraževanje bodočih kuharskih mojstrov. Tudi tu v Mariboru, to je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan, od krivice do resnice.
3: Ajde, dijaki, postavite se, no, primite prek rame, da zaplešemo.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: The Look in Rockset na Totem Radio 45 minut, pa kaže ura, samo toliko, da veste, tudi danes, tudi jutri in tudi pojutrišnjem bo jasno vreme in zelo, zelo vroče v Mariboru, do 37 pravijo, več o tem seveda v uri po novicah, na cestah se štima zaenkrat, Marko.
1: Ja, eno novo okvarjeno tovorno vozilo na Štajerski avtocesti na priključku Celje, oziroma med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima v smeri Maribora, tam torej previdno.
0: Super.
1: Razen tega pa mirno, ja.
0: Ok. Vroče je bilo po noči spet.
1: Ja.
2: Niti ne govori.
0: Ko pes. Jaz imam enako izkušnjo kot včeraj.
1: Torej, da nisi spal.
0: Mislim, ne vem, verjetno sem kaj, samo tak se mi zdi, veš, kot da se zavedam tri četrt noči. No ja.
2: Jaz se ti kar pridružujem.
1: Jaz pa ne. Pa sem kar enih pet. Nisem dobro, dolgo spal, ampak enih pet ur pa pol sem spravo not, kar je več kot iz nedelje na ponedelje, ko sem spal tri ure.
0: Ja, super.
1: Kar pomeni, da sem včeraj popoldne bil hin
0: ja.
1: In ko sem nekaj pojedo, logično na kauču
0: zaklalo.
1: Začnem cveke pipat
0: ja.
1: In sem se spomnil, power nap, ja. Enkrat sem ga probal pred leti, bom zdaj spet. Ne? In sem bil, tak sem bil hin, naredim 20 minut, si timer samo, dam telefon beg, zaspim, se zbudim, ono, pet minut, sem pa tja popas imel energije za, da bi lahko šel na nivo delati.
0: Meni pa to ne deluje.
1: Meni pa?
0: Nekaj najslabšega, kaj lahko naredim, ki me zakolje še bolj.
1: Moreš točno, prav, tudi je več raziskal, točno neki 15 ali pa 20, če je več, si že zasral, ne? Kak je pol ure ali pa 40 minut, pol te vgasne.
2: Ja, jaz sem spala eno uro.
0: Dve uri pa pol.
2: Grozno.
0: Ja.
2: Jaz sem čisto.
0: Si bila zabuhla pol, celo popol.
2: Ja.
0: Pa glasko dobiš na... Ja. Si spal?
1: To so te tegobe, ne? Če ne delaš redno zjutraj, tako.
0: Ja se, če redno delaš, so čisto enake, fras.
1: Ja, gledaj,
0: nič se ne spremeni.
1: Gre spat s kurami lepo, pa je tu chill in vesel zjutraj.
0: Ja, tu, ja. Kaj pa doma? Se ne veš. Ja, no, vidiš. Mogoče ga imajo pon kufer.
1: Če kdo ve, nič ve ta.
0: Če kaki sosed gleda, ne?
1: Ja.
0: Pri ograji, kak vedno hodi po parceli. Dolgo šalimo se, ker govorim iz vlastnih izkušenj, 11 let zbujanja nič ni spremenilo.
1: Ja.
0: Vsako jutro si ogromno enih besed izgovoril in je to bilo to.
1: Ja, ampak ljudje smo različni.
2: Tudi to je res, ja.
0: Ja, eni se ful radi vstajajo. Lepo bi pozdravil vse, ki ste že na poti, ne vem, v Avstrijo ali pa kam, ne, na ja, delo.
1: Lepo, dobro jutro.
0: Tudi, jutro. Ne vem, vemo, gasilci, policaji, reševalci.
1: Ja, vsi so
0: v UKC. Ogromno ljudi je v službi že ali pa še. Tak da, yes!
2: Ja.
0: Zdržimo, ker to je rešitelj.
1: Ja, se druga ni.
0: Ja, ko te češ, ne. Evo, dajmo si z muziko malo olajšati in malo zaplavati v nek drugi svet. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravljeni, pozor, tek!
1: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
7: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
15: Še minuta in ura bo 6.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Generalna policijska uprava je razkrila podrobnosti prometne nesreče, ki se je prejšnji teden zgodila v predoru Kastelec in v kateri je bila lažje poškodovana predsednica republike Nataša Pirc-Musar, huje pa še ena oseba v njenem vozilu. Po ugotovitvah policije je do trčenja prišlo, ker voznik službenega vozila zaradi premajhne varnostne razdalje ni pravočasno ustavil in je trčil v drugo službeno spremljevalno vozilo pred seboj. Oba voznika sta bila trezna in nista bila pod vplivom prepovedanih drog, policija pa primer obravnava zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije je nujna začasna omejitev ribolova, kateri se je z današnjim dnem pridružila tudi ribiška družina Pesnica Lenart. Ribolov so prepovedali v vseh njihovih revirjih. Ameriški predsednik Donald Trump je ob podpisu izvršnega ukaza v vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor, poročajo ameriški mediji. Trump je pri tem še dodal, da se pogajajo o odprtju hormuške ožine, ob tem pa je zagotovil, da ožino povsem nadzira železni zid ameriške vojske.
17: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počevališčem Zima v smeri Maribora eno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, vsaj po naših informacijah ne, oziroma en radar še v Krajni na parkirišču previdno tam, če opazite še kaj pa nič osem nič 10.55.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
15: Še vreme, 20 stopinj v Mariboru, jasno, trenutno zunaj, Vuhred, v tem trenutku 17 stopinj. Danes, jutri in v četrtek pravijo, da bo na našem koncu vreme jasno in do 37 stopinj bo baje.
22: Ja,
15: do 37.
22: A, lepo.
15: Naj bi se ta vročina, ki je zdaj harala na zahodu, še dodatno povečala tudi pri nas na vzhodu, tako da se malo sem preveša.
22: Juhu.
15: Lepo. Ja, hvala Bogu, no. Ker
22: ja, toliko ni treba.
15: Ja, spomnimo se dni, ko je minus 4 čez dan, celi dan. Hodiš v bundi okoli, pa ja. Za nohtan, celi pa.
22: Raje minus 4, kot pa 37.
23: Boma te vprašala, pol.
22: Ja, pa bom isto povedal, zdaj, ker zdaj, ne samo, da je vroče, tudi suša je, pa vse se suši dol, pa požari, pa nekaj vse, ko pa je minus 4, pa pač ok.
23: Te pa je ločeno vse.
15: Te pa so vihari, pa ledeni, folk not zmržen, leži ja. V grabi.
22: Okay.
15: Nikoli ne vrej, ne?
22: Ja.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: Tri minute čez šesto, dobrodošli na Totem radiju. Anja, Marko in Tomač smo z vami tudi danes. Lepo zdrav.
3: Zdravo.
4: Zdravo, dobro jutro.
2: Zdravo in fras, glej, tudi snežni viharji in veš, koliko težav povzroča mraz tudi, ne? Spomni se samo, ko ni bilo štroma.
3: Ja.
2: Pa ko oni niso smeli prek tam pa žled, pa kako je to bilo.
4: Verjamem.
2: Vsak ekstrem, ne samo v vremenu, ni dober.
4: No, ampak zdaj si, vidva sta bila tako, da sta zagovornika te visoke vročine, zdaj, in ko da nič ni.
3: Ja, če poletje.
2: Ja, poletje, ja, kaj bi rad.
4: Ja, in 37 more biti ja. Poletje.
3: Te vsaj veš, da je, ne?
4: To ti govoriš, ko imaš kroge, ko je 19.
2: Ja, pin. Kaj zdaj najnarejem? Kroge imam tudi, ko je -4.
4: Tako da je zvezda.

0: Bruno Mars in Grenade na tem radiu 11 minut je čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čas je za malo glasbene zgodovine. Gremo v leto 84. Takrat je Prince prišel na vrh lestvic na Ameriki, seveda, albumov z albumom Purple Rain. Ja, to je njegov šesti studijski album bil, 24 tedna je potem ostal na vrhu. Logično, Purple Rain najdemo gor, When Doves Cry pa tudi hit, ki ga bomo slišali zdaj, Let's Go Crazy. Zakaj tega? Zato, ker je malo bolj poskočen in ob 6 pa 12 glih ne bi zdaj...
2: Nekaj spali, ne? Če je torej.
0: Ampak, preden se lotimo tega, najprej še bolj pomembni podatki.
2: Ja.
0: Namreč, baje, ko smo mi bili mali, v osnovni šoli,
2: ja.
0: Pa to morate vedeti, koliko enih govoric se pojavlja pred časom interneta. Sploh ni bilo, ampak vsi so govorili, celi svet je govoril isto.
1: Okay.
0: Ne, in ena od teh govoric je bila tudi ta, da bi naj princ baje gajbal po 5 ur na dan.
2: Od ki je te to prišlo?
0: Kaj te jaz vem?
2: Zihar je bilo v kakji reviji, ne? Nekaj napisano.
0: To je bilo, ne? Ko si, če je bilo, če je bil omenjen, a pa kaj, ne? To med nami froci čuješ. Kaj ti si vejo, da ba je, da 5 ur na dan, ne? Raši. Res? Ja. Ju.
1: Pa si že danje povedal, nekaj zdi.
0: Ja, valjno, pa si vejo ti, da.
2: Ja, gle. Dobro, to je za njega.
0: Ja, kaj te vem, če je to dobro, za bilo koga.
2: Ja, to je že hotel.
0: Ampak au, kaj si bolan, au.
2: Ja, se ne vem, vrepo.
0: Kaj imel svetilnik.
2: Oh, je.
0: Svetilnik je imel not. We've gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you. Something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo in Drop Dead, oziroma po naše crkni. Če pa je.
2: Ja, je, je.
1: Vrno
2: je
1: zdaj.
3: Ok, včerajšnja mini debata tu na radiju bila nekaj na temo roka uporabe, kako nekateri mečejo hrano stran, ko je dva dni odprta v hladilniku. In čez 20 minut preberem članek z naslovom Ali zavržete hrano s potečenim rokom uporabe? Strokovnjaki pravijo, da gre za potrato hrane.
1: In jaz se absolutno strinjam.
3: Tudi jaz, kaj pa ti, Anja?
0: Ja, tudi.
3: Ok, zakaj? Ker rok uporabe dosti krat pomeni samo svežino hrane in dokdaj bo hrana še kvalitetna, ne pa nujno, da je potem hinta, ko je na potistem.
1: Ja, pa po moje tudi zaščita, ne? Da se zaščitijo.
3: Da ne bi...
1: To tu lahko garantiram, da je v nulo, pol pa se ti samo odloči.
3: Tako, zdaj logično je, da piščanec en mesec po roku ne bo več vredno, ne?
0: Ja, absolutno.
1: Če prav, če ga fejs pohaš, je kar še vredno. Žlajdravi.
3: Zeleni, ne? Ampak za druga živila, ne, jogurti, marmelade, suha živila, recimo, nekaj, vse to pa pač ne velja, ne, v veliki večini ne drži, pač tako si rekel, za ziher, ne? Ja. Mene sta recimo osebno presenetila jogurt in kefir, dosti krat zdržita po 2-3 tedne, še po roku, še ga jem normalen von ima, ne skisa,
1: ja, ne, ne,
3: tak, ne, pa je vredo. Tak da, kmečka logika velja povohaj in presodi, ne pa kuj metat se povprek, ne, ker jaz vem, da je eno našo sodelavko strah, da bojo jajca recimo pokvarjena po 3 dneh. Lahko povem, da ne bojo.
1: Ne.
3: Ne? Pomaga recimo to, da ali v trgovini kupuješ jajca ali jih dobiš odkje, odpriš katlo, poglej, da ni kjer nakluvano, ne? Ker stokrat se zgodi, odprem pa sta dve že zlomljeni. Pa zaprem, pa dam nazaj, pa poiščem pravo škatlo, ne?
1: Ja, ja. Smisla, že not sedi kdo.
3: Ne, pač da...
1: pa hoče pičo.
3: Razumeš, ne veš, kako dolgo je tam že na polici in zdaj, če je počena, zakaj boš zdaj kupo počeno jajco, ne?
1: Se ne boš, ja.
3: Tak da, ni treba še več hrane stran metati, kot pa je že mečemo.
1: Tako, dajte pogledat, dajte povohat. Je pa res, da dosti krat ne veš, ne?
3: Ja.
1: Kolikrat je malo tak, kot to, da ti povoh.
0: Ja.
1: Mleko, veš?
3: Ja, ja, ja.
0: Vse bol
3: probaš malo.
1: Ja.
3: Mleka malo probaš, pa viš, če se ti kepa noc skutali.
1: 27 skuta, da.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Končno. To je popolna osvežitev.
11: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
10: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
12: Europark, vedno blizu.
7: Čuješ, Fras, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
16: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
16: Če smo Foto Express.
17: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
18: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
14: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
1: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
14: Letni oder Ruše.
1: Poletje, ki ostane.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
6: Ura 6:30.
7: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Se opravičujem. Komunalno podjetje Ptuj je izdalo obvestilo prepovedi uporabe vode iz sistema za dejavnost z večjo potrošnjo, kot so zalivanje in pranje zunanjih površin. Pri tem so dodali, da brez soglasja komunale ni dovoljen niti odzem vode iz hidrantov. Zaradi izjemno visokih temperatur Nacionalni inštitut za javno zdravje organizatorjem športnih aktivnosti in rekreativcem priporoča prilagoditev vadbe na prostem. Svetujejo, da se na treninge odpravite predvsem zjutraj ali zvečer. 25 ameriških zveznih držav je v ponedeljek vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim.
6: Stanje na cestah, to sporočate, en radar?
7: Ja, res je.
6: Ja, ni ga not, če se je zbrisal. Ja, super.
7: Vse bo.
6: Ok, v redu. Drugih posebnosti, oziroma ja, ena zadeva še previdno. Na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam, tam je ena žival na cestišču, tako da previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa radar nazadnje tudi v Krajni na parkirišču, In pa Tomaž, si našel zdaj posnetek?
20: Ja, mislim, da je. Okay. Evo ga. Dajmo prisluhniti.
21: Bravo, jaz bi prijavil radar, beli Clio, pri križišču za Bauhaus proti Hočam.
6: Najlepša hvala tudi za to obvestilo. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
20: Še vreme poglejmo, 20 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Orehovski vrh prav tako 20 stopinj, danes jutri in v četrtek, vroče ko pes, kot rečemo po domače, jasno vreme nas čaka in pravijo da do 37 stopinj.

0: jutro.
1: 6 in 32 minut kaže ura, 4. august je danes in vidimo, da se Anja kar zabava, ne, ob pripravi novic, sama sebi se reži. Vidiš, taki ljudi so kar, ne,
2: bravo Anja,
1: srečni v življenju.
3: Tudi vidva sta se nasmehala.
1: Ali si si monitor vgasnila, pa se sebe si videla noter?
3: Vaju dva.

0: If I could turn back time, legendarni komad iz leta 89, seveda izvajalka Cher.
1: Ne Cher.
0: Tako, kot stol. Ok, tudi
1: vem,
0: danes.
1: Pardon, ja. Vem, ne, ker Charlie pa je CH, ampak pač to ja, ni isto. Ne.
0: V angleščini je ogromno teh stvari, ko bi moglo biti, pa ni.
1: Cher, Cher, ja. Š. Kot
0: tako,
2: škrlet.
1: Šalata. Ne?
0: Tako, pol pa spet češnja, pa je spet čeri.
1: Ja.
0: Ne? Pol pa je ime Charlotte, pa je spet CH.
2: Dobro.
0: Ogrom, mislim, ni podna.
2: Ne.
0: Ne? Ok, tudi danes seveda se bomo spomnili ene od mnogih izjemnih zgodb pretekle sezone totega reporterja Milana. Danes je na sporedu tista, ko je Milan obiskal dom Danice Vogrinec, kjer je potekalo medgeneracijsko druženje in starejši so mlajšim razlagali o ljubezni.
3: Mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je
4: najbolj... Samo malo.
3: Joža, svojo skupino si najdi.
4: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res... Da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
3: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
4: Ja, mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa to te.
1: Roast beef. No, v celoti ta zgodba danes ob 9.50, 15.15 in 18.15.
0: Tako. Ne bom,
1: rešil.

0: Gustavo Lima, evo se, sem zdaj šel pogledat, ker me je zanimalo.
1: In kaj pove?
0: Ja, evo se.
1: In kaj je to?
0: Ja, ne vem. In glas, mogoče je band zraven spremljevalni, ne vem.
1: Okay.
0: V glavnem, Gustavo Lima v tem obdobju, če grete pogledat na YouTube, ima 27 kil.
1: Res?
0: Ja, taki je neki celi. Suhi.
1: Dobro.
0: Taki. Poglej si ga,
1: vidim,
0: ne?
1: Ja, joj.
0: Ja, taki suhec. V smislu, da je to neki bolj, ne, taki det. Ok, dajmo se premakniti iz tega, da ima Gustavo Lima 37 kil, k temu, da tudi tokratne počitnice popestrjuje Zveza prijateljev mladine Maribor. Kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na Medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu ustvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
0: Super, evo, spet nekaj čisto tretjega, ne?
1: Ja.
0: Od hrtov do vojaške opreme, ne, če primerjamo včeraj in oziroma danes in jutri.
1: Ja, pa lokostrelstvo v ponedeljek, ne,
0: ja.
1: To je bilo pa ne vem kaj vse. Skratka, najdete vse te delavnice, vse informacije, prijave na zpm-mb.si. I could stay

0: Skuti Radio Maribor.
1: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
4: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na koncpoletja.si. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
3: Optika Julius.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Točno tu smo se spoznala. Po hamburgerju sem dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
9: K specialistom naj si prenti še Dry Kanta z Winkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 7.
12: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Komunalno podjetje Ptuj je izdalo obvestilo o prepovedi uporabe vode iz sistema za dejavnosti z večjo potrošnjo, kot so zalivanje in pranje zunanjih površin. Pri tem so dodali, da brez soglasja komunale ni dovoljen niti odvzem vode iz hidrantov. Uporabnike v spodnjem Podravju so pozvali k racionalni porabi vode iz omrežja tako v gospodinstvih kot tudi v gospodarstvu in kmetijstvu. Zaradi izjemno visokih temperatur Nacionalni inštitut za javno zdravje organizatorjem športnih aktivnosti in rekreativcem priporoča prilagoditev vadbe na prostem. Kot so pojasnili, je cilj priporočil zmanjšati tveganje za zdravstvene zaplete povezane z vročino, saj lahko intenzivna vadba v najtoplejšem delu dneva poveča tveganje za izčrpanost in toplotni udar. Priporočajo treninge predvsem zjutraj ali zvečer. 25 ameriških zveznih držav je v ponedeljek uložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim. V tožbi trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike februarja razveljavilo. Trump je prejšnji mesec uvedel nove carine za okrog 60 držav z obrazložitvijo, da te niso storile dovolj za preprečevanje uvoza izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom.

0: Stanje na cestah spomnimo na radar.
1: Bravo, jaz bi prijavil radar, beli Clio, pri križišču za Bauhaus proti Hočam.
0: Najlepša hvala za to obvestilo tam previdno, sicer pa previdno še na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Mariboru, tam je ena žival na cestišču. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa pokličite nič 8 nič 10 5 5.

0: Vreme zunaj je toplo, 21 stopinj, že v Mariboru jasno je trenutno zunaj, kot smo rekli, ruše 22. Danes, jutri in v četrtek bo prav tako jasno, pravijo, ogrelo pa bi se naj do 37 stopinj nekje, kar je zelo dosti, tak da bodite previdni, dajte pit vodo, ne se zadrževati na neki hici in ne pozabiti nič in nobenega v avtu.
1: Ja.
2: Absolutno.
0: Zdaj je že tak, da niti, ne, če imaš kake kekse ali pa kake sladolede, moraš kljub klimi hitro, moraš iti domov pa hitro,
1: pa not hladilno. Ali pa hladilno torbo, kar
0: prgovino. Najboljše, ja. Pa s pingvini, no, 27 kg.

0: same najboljše.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Uživo iz totega studia na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
2: In so dobre 3 minute čez 7. Anja, Marko in Tomaž želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In lep torek. Ja, 4. avgust je že in zato, ker je torek in 4. avgust, sem se jaz odločil za eno mini jutranjo uganko, ki sledi čez 2 komada.
4: Okay.
2: Vi dva, po moje, nijata šans.
4: Aha, to pomeni, da je nekaj starejšega, ker je medvar star.
2: Staro, imaš ti faco.
4: Ja. Ti pa še bolj.
3: Pa si naprej si naju obsodo, da ne bova
2: vidi. Ko nimata pojma.
4: A ja, okej.
2: Okay.
4: Mogoče,
3: ti
4: samo
3: tudi,
4: tudi ti nimaš pojma.
2: Ne, tako da ne bi mogel, ne, se iti teh ugank. Okej, okay, bomo videli čez 2 komada.

0: Ja, in gremo. Ne? Rekli smo, da imamo eno uganko pripravljeno za vas. Okay. Vse tam zunaj, vidva sta seveda tu, tako da tudi za vaju. Ok?
1: Ok.
0: V bistvu gre za malo, tako si rekel, fraz, sprehod nazaj v zgodovino.
2: Aha.
0: Rar. Le kaj?
2: V rimsko dobo. Ne? Ni zgodovina kot ne. Zgodovina.
0: Ne tako.
2: Okay.
0: Tu zdaj malo nazaj. Ne.
3: 10 okay. let, 20.
0: Ne bo kar več žalost.
2: Ja, 10 let bi mi to vedla. Ja. Verjetno, ne?
0: Ne, v 80-ih, konc 80-ih, pa začetku 90-ih, pa verjetno ne tako hudo fejst.
3: Okay.
0: Okay? In tu imam eno zadevo in me samo zanima, ker gre za jutranjo mini uganko,
2: ja.
0: Kdo se spomni te muzike, in če slučajno ve kdo, odkot je ta muzika, če veste, lahko takoj na mudoma pošljete SMS na 051-220-220,
2: okay?
0: Ok? Smo pripravljeni?
3: Smo.
0: Ok, kdo se spomni te muzike, odkot je ta muzika?
2: Neka serija.
0: Jaz poznam vsaj enega našega sodelavca, ki je v prvi sekundi vedel.
2: Ja?
0: Ja, to je en namig. Sicer pa dajte razmisliti, pa pošljite SMS 051-220-220. Odkot je to ta muzika? Ha?

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Koncerti in veselica.
2: Prosti čas pa prijatelji.
3: Gramofonoteka in mestni hrib.
4: In to ta osvežitev.

0: Danny Loggins in Footloose na Totem Radio 27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če se vrnemo nazaj k jutranji uganki, torej zanimalo me je, če se kdo spomni slučajno, odkot ta muzika. Mislim, bi zdaj že lahko malo namigno še več, čeprav dve pravilni rešitvi imamo tukaj na nič pet ena 220. Sprva je pisal Matej, sprašuje Smogovci, če so to ne Matej, niso Smogovci. Okay. Dejan je tudi napisal Charlie's Angels, morda ne, če pa vam malo ne, začnem tu zraven.
2: Kaj?
0: Und hier ist Harry Weinfurt.
2: Okay,
0: ne pa vsi začnejo, ja! Und seine, ja, liebe Zuschauer, ne? Ja, evo, Silvo in Lidija sta imela pravilen odgovor.
2: Bravo, Silvo in Lidija.
0: Gre za uvodno špico oddaje Der Preis ist heiß. Če se slučajno spomnite, ko so mogli ugibati, koliko kaj stane,
2: to smo zdaj se spomnim, da smo tenkrat gledala nekaj na YouTube.
0: Ja, tudi tukaj, ja, na koncu daje, ponavadi so še za neki auto špilali.
2: Svetovno.
0: Ne, za Renault 19 pa tak, ne, ko so bili pač drugi cajti. Ja, na ključno so izbrali tekmovalce iz publike, ne, so rekli Marco Franz, pa je tak kamera iskala, Marco Franz is dabei, pa si dol tak preleto celi masn, da
2: auto bi dal,
0: ja, to, ne. Ne? Tako da so pač ugibali, ne vem, ne, te noje mikrovele, ne, pa spet si pa si mogo trofit, koliko stane.
2: Tako jaz sem zdaj šel malo pogledat mes, ker pač sem mlajši, tega ne poznam toliko.
0: Ja.
2: In ti moram nekaj sporočiti.
0: Kaj?
2: Oddaja Der Preis ist heiß se je leta 2022 vrnila.
0: Kaj? Kaj se
2: In to celo z originalnim voditeljem Harjem, kak je, Weinfurt?
0: Ja, resno.
2: Ja.
0: Res? 2022?
2: Ja, ampak žal, samo nekaj epizod, potem pa se leta 2024 oddaja spet v Kinli, ker ni bilo zanimanja.
1: Ampak deluje, da bi bila zanimiva, tako da mi je to čudno.
2: Ja, samo odmara, ni več za vse te nagrade.
0: Ja, pa drugi cajti so.
2: Ne, ni več.
0: Kaj boš zdaj to gledal?
2: Ja.
0: Da pač gledaš, ker je bilo takrat fajn.
2: Ja.
0: Tako da, Silvo in Lidija, čestitke, prav sta imela.
1: Ja,
0: heist is heist.
2: Pa, pa Andrej Mernik je imel prav.
0: Andrej Mernik 100% je vedel v prvi tisočinki sekunde. Seveda pa je na YouTubeu marsikaj za pogledat, tako da idite gledat to. Boste tudi videli, kakaj osvetlitev studija, da prav ne moreš verjeti v temi, neki so pa vse sivo. Takrat se pa je zdelo ful barvno, ful, ja. Marco Franz ist dabei.
2: Der Auto ist seine. Okay.
0: Okay, dobro. Ja, v redu, Der Preis ist heiß. Lahko zdaj nehaš, lepo prosim.

0: Čuti Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola Brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta.
3: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
2: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
3: Letni oder Ruše.
2: Poletje, ki ostane.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Sonček si je, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
10: Pripravljeni. Pozor! Tik!
11: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
12: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
13: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Je kok?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Še minuta in ura bo pol osem.
3: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Duplek v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška zlatarske avanture išče zainteresirane posameznike, ki bi se želeli usposobiti za voditelje raftov na reki Dravi. Ob tem so dejali, da bodo izbranim kandidatom v celoti pokrili stroške strokovnega usposabljanja. Ustavno sodišče pa je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Vročinski val se seli proti vzhodu države, zaradi česar je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo.
2: Stanje na cestah previdno še vedno na štajerski avtocesti med izvozom oziroma na izvozu Maribor-Juki smeri Ljubljane proti Hočam žival na cestišču previdno, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj drugega na svoji poti to jutro, nič osem nič, 10.55. 23 stopinj pa v našem mestu v tem trenutku, jasno je zunaj, Dvorjane 24, jasno pa bo tudi danes, jutri in v četrtek. Pravijo pa, da do izjemnih 37 stopinj.
4: Dobro jutro!
5: Živo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
2: Ampak sreči imamo za vas ne samo izvrstne Tote hude hite, za vas tudi v tej hici karte za Mariborski otok.
6: Tako da pošljite SMS ključno besedo otok in svoje podatke na nič 5-1-220-220 in ste v žrebu.
2: Anja, ti znaš plavati?
3: Ja, znam plavati.

0: Zabavna pesem.
1: Zelo,
0: zelo taka poletna. Na ceste še treba.
1: To sporočate.
2: Dobro jutro, Tamara pri telefonu. Jaz bi pa samo sporočila, da je radarska kontrola v Selnici ob Dravi pri bivši Kobanki na avtobusni postaji merijo pa v smeri proti Mariboru.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Če opazite še kaj, nič osem, nič, 10-5-5.
0: Spet se je zgodilo.
1: Kaj?
0: Tak se začne.
3: No?
0: Spet se je zgodilo. Spet je prišlo do mrcvarjenja ameriške himne.
3: Joj.
0: Zdaj ti posnetki krožijo po spletu, mislim, da od sobote že.
1: Mhm. Ja.
0: In jaz sem rekel, dobro, to, če slučajno ni kdo slišal, treba to podeliti vse skupaj. Tokrat je bila pod narekovaj žrtev nečesa, ne vem česa, Martha Reeves.
1: Okay.
0: Glasbena legenda, ki je svojo kariero začela leta 57, kasneje najbolj znana v Motown skupini Martha and the Vandellas.
1: Okay.
0: Okay. Lahko malo prisluhnimo, recimo, komadu Heatwave, tako so zvenele punce.
1: Super.
3: Bolj dobro, ja.
0: Tako je bilo, ne?
1: Strah, ne?
0: Popularno takrat, ne? Ta zvrst muzike.
1: Ker Fergie tudi zna peti,
0: seveda
1: ampak
0: zna.
1: Ko je pela tisto himno, je, ja. So se križali vsi. Ne?
0: Tako, v neki jazz, ekstremni jazz izvedbi. Ne, ampak dobro. Mimo grede, Martha Reeves tudi je dobila leta 2024 svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih, mimo okay. grede, kjer se je na slovesnosti poklonila tudi Stevie Wonder.
1: Ja.
0: Letos maja pa je naznanila, da bo izdala svoj nov album Searching, prvi album po 22 letih.
1: Oh. Torej je to uveljavljena glasbenica,
0: ne? Okay. In jaz predlagam, spoštovani in spoštovani, da prisluhnemo temu glasbenemu umoru.
1: Jo.
3: Nekaj strah.
1: Mene sram že vnaprej.
0: Ok, naj povem še to, da zraven tudi poeta neki dve gospe, ko imata te klasične ameriške klobuke, veš, ko so ameriške barve, ne vem, kaj se je dogajalo. Na YouTubeu najdete vse skupaj. Daj mu malo, ne, prisluhniti, pa seveda zraven malo pokomentirati. Sta pripravljena?
1: Ne.
3: Ne vem, če.
0: Oj. Ok, dajmo.
4: Oh, say can you see by the dawn's early light?
0: Katuša je.
4: What so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the rain.
3: Kaj se ti zgodilo?
0: Leze, drugi del.
1: Kaj si nor.
0: Okay.
3: To je uveljavljena glasbenica.
0: Kaj?
1: Pa kaj se dogaja? Kak je to sploh, mislim, to je meni...
3: Zakaj niso prekinili?
1: Ne, mene zanima, kak sploh pride do tega.
0: Idite pogledat, bote videli tudi

0: Pa glavna, največja dejavnika za tak nastop bila vreme.
1: Kaj te imam vreme s tem?
0: Ja, ne vem.
1: Kaj, naliv je bil taki, da se ni čula?
0: Ni
1: kaj?
0: Bilo nič. Ne? In pa seveda, kot radi rečejo, to dejstvo, da se ni slišala.
2: Ja.
1: Okay.
0: Ne rabiš se slišati, če imaš posluh, se ne rabiš slišati.
1: Dobre,
0: razen, ja. Če imaš zraven bend in ti ne slišiš benda, v kjerem ja. Tonu so. Če pa ti sam
1: problem.
0: Poješ, pa pač... Himno, razumeš? Ne
1: ja.
0: Eno pesem. Himno.
2: Kar žalostno.
1: Ja, in to pa je bilo kar za vtorek zjutraj.
0: Ja, če grete pol v komentare, vsi vidi, lahko vidite, kako vsi piše, da je oproščeno Fergi, da je res lepo himno zapela takrat. Jezus.

0: Naše poletje.
1: Počitnice.
2: Rast.
3: Intenzivnost.
4: Poletnih misli.
5: Zabava, počitek in pivo.
6: In to ta osvežitev.

0: In te ti praviš, da si neka kuharca, pa nekaj, kdaj pa te miš zajter, kak je nared tu nama?
1: Ja, kaj je s tabo, Anja?
0: Kaj se, tri leta, delaš?
1: Že si tu, ali kako dolgo?
2: Samo govorim, ja, bom jaz mi njenjen.
1: Ja, jaz kuham, pa bom nalagaš na TikTok, gor nalagaš, jo, glejte.
0: Okay, vodo, imam tu vodo, od pol šestih
1: jaz
0: pijem
1: tudi, vodo.
0: Tako da sem atlet največji.
1: Pa ni.
3: Bom naredila, evo bom.
0: Ja,
1: ja, to je tvoj
0: odgovor. To govoriš že tri leta. Ja.
3: Ne, ker nisem tri leta tu.
1: No, te pa dve, kaj zdaj? Ja.
0: Eno preveč, če mene vprašaš, ker v tem cajtu bila marsi, kaj že skuhala.
3: Prejšnji teden, ko sem kuhala, te ni bilo, tako da to si
0: ne,
3: si sam
0: kril. Ne, ker me ni bilo. E pa vse se ne gre za to, gre se za zajtrk.
3: No,
0: za
3: okay,
0: dve jajci,
3: ta teden...
0: pa štetov, pa zelenjavne ribe.
3: Vredo, ta teden vam pa naredim zajtrk.
1: Ja, kak kaj boš naredil?
0: Ta teden je že luftik nekaj, ta
3: ja,
0: teden,
3: kaj?
0: Pa najkrat vuf, pa
3: ti
0: ni
3: več. Ti pa povej, kateri dan.
0: Ja, jutri.
1: Ja, okay. Jutri.
0: Naredi, naredi jutri.
3: Vredo, jutri. Posebne želje?
0: Ne, kaj boš naredila?
3: Ja, bo ta videla.
1: Ti si kuharca,
0: dobro.
1: Moreš ja, presenetiti.
3: Pa
1: pač... Šef Anja.
3: Ja, ja, zato mama ne bom povedla.
1: Anja na kuhalnica.
0: Ja, prineseš pa rečeš, tom pa je... Na postelici.
1: Različen kaviar.
0: Normalen zajtrk.
3: Vredo je.
0: To je moje navodilo edino.
1: Ja.
3: Ok.
1: No boš te?
3: Bom. Ne?
0: Boš res?
3: Ja, bom. Vsi so zdaj slišali, jutri vama pripravim zajtrk. Pika.
1: Oh, ok.
0: Evo, zdaj pa lahko gremo nazaj k muziki. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še Dry Kanta z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Končno. To je popolna osvežitev.
11: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
10: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
12: Europark. Vedno blizu.
13: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
15: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Kok?
15: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
20: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
21: 21. august, legendarni Plavi orkestar. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
20: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
21: Letni oder Ruše.
20: Poletje, ki ostane.
22: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
23: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
22: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
24: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.
25: Ura točno 8.
2: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
26: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Občina Duplek v okviru projekta Interreg Slovenija Hrvaška zlatarske avanture išče zainteresirane posameznike, ki bi se želeli usposobiti za voditelje raftov na reki Dravi. Ob tem so dejali, da bodo izbranim kandidatom v celoti pokrili stroške strokovnega usposabljanja. Na razpis se lahko prijavijo polnoletne osebe, ki so dobri plavalci in so ustrezno psihofizično pripravljeni. Rok za prijavo je 15. avgust, več informacij o pogojih in načinu prijave pa je na voljo na spletni strani Občine Duplek. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 tisoč podpisov za razpis referenduma. Interventni zakon, ki je bil v državnem zboru potrjen 11. maja, so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter demokratov in pa tudi resnice, glasove zam pa so prispevali tudi v SDS-u. Zakon vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov. Vročinski val se seli proti vzhodu države, zaradi česar je Agencija za okolje izdala rdeče opozorilo za večji del države z izjemo severozahoda, tam pa v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Na Agenciji za okolje so ob tem navedli, da v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne krajevne temperature, osvežitev pa je pričakovati v petek, ko lahko pričakujemo tudi nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še stanje na cestah, spomnimo na radar.
4: Dobro jutro, Tamara pri telefonu. Jaz bi pa samo sporočila, da je radarska kontrola v silnici ob Dravi pri bivši Kobanki na avtobusni postaji merijo pa v smeri proti Mariboru.
3: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še vedno na štajerski avtocesti na izvozu Maribor Jug iz smeri Ljubljane proti Hočam žival na cestišču vira promet. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In še o vremenu. Jasno, v Mariboru 24 stopinj, imamo trenutno zunaj, v Framu 26, danes, jutri in v četrtek pravijo, da bo na našem koncu države in verjetno tudi po večini celotne države vroče, jasno in do 37 stopinj nekje.
7: Živo iz Totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
3: Toti radio, dobro jutro. 3 minute čez 8, Anja, Marko in Tomaž smo z vami. Lepo zdrav.
27: Dobro zdravo, jutro,
3: zdravo. In je spet čas, da vsaj jaz osebno grem v svoje otroštvo k svojemu malemu Casio Synthesizeru in stisnem demo in se začne ta pesem. Jo, vedno.

0: Wake me up before you go in wham na totem radiju, zdaj ker sta me ta gledala prej čudno, če se mi je pripeljalo, ko sem govoril o demo tu iz mojega starega Casio malega sintiča. Na YouTubeu sem ga našel.
1: Ja.
0: Samo za toko, da slišita, kak to zveni, ok?
1: Ja.
2: No. No,
0: daj ta
1: Pa špulek si sedelo, kak špilaš ti, ne?
0: Valjda. Če je prišel kdo na obisk, ne, si ja, bil, ne? Glej, čaki. Vidiš, pa vsi zvoki so predstavljeni.
2: Je vredo, super.
0: Jezus, ki je že to. No, tak to zveni, evo.
1: Vrhunsko.

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez na Totem Radio. Anja, niti tako všeč ta video spot, ne, zaradi kombinezona, ki ga ima gor. A kako se reče, bodi.
1: Ja, poglej, mislim, video sta ga tudi pogledala, ja. Kako sem vama rekla, ampak poglejte
0: ja,
1: si.
0: Ja, bodi in niti všeč, da je tak v rani od sekire, ne?
1: Tako.
0: Not, tak, toč.
2: Kameloma?
0: Ne.
2: Ne?
0: Samo...
1: Malo smešče izgleda.
2: Okay. Dajmo se premakniti k drugim zadevam. Kako se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo,
0: ja.
2: Ko je na mesto miške.
0: Ja, recimo, ja.
2: Recimo, okay. Ne, se vemo, ja. O čem ja. Govorimo. No, predstavljate si, da imate, to drsno ploščo v ustih.
1: Kaj?
2: To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo. Mouthpad se imenuje.
0: Mousepad. Ja.
2: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
0: Ko si samo no dal. Ja.
2: Na ta način deluje si, in potem z jezikom gor po nebu. Ne? Daš,
0: Pa klikneš.
2: Ja. Zdaj so izdali novi model ven, stane $1,400.
0: Super, je kar ugoden.
2: Ja.
1: Ti si naročil?
2: Ne, počasi. No. In v tem lahko, ob tem, da lahko drsaš z miško, torej po računalniku, lahko tudi klikaš in tudi programirali so prav torej tipke dvojni v ASD, kar je ponavadi za gamerje. Ne? Ja. Torej s tem se ponavadi premikaš. Tako da očitno lahko
0: bilo,
2: tudi...
0: Ja, na FIFA tudi.
2: Ja,
0: ASD, ja.
2: Očitno lahko tudi v tem igrce špilaš.
0: Z lapami.
2: Z lapami iz postelje nič drug. Mislim, poleg lahko, ne vem, vse ostale stvari še delaš.
0: Ja,
2: in med
0: kot
2: temi
0: je graš. Recimo, ne.
2: Ne, hodo se več lahko ješ, ne moreš ješ, če imaš s jezikom klikaš.
0: Zdaj pa si predstavljaj si zdaj, tak vsi vemo, kam to gre.
2: Ja.
0: Ta mouthpad. Ne?
2: Ja, busta.
0: Ja, tudi se da, ja.
2: Ja, no, povej.
0: Lahko, jo, koliko idej sem zdaj dobil. Lahko se kam, no?
1: No, kaj?
0: Ne, predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, slučajno, tisti trenutek. Ne, in vse eno si zmožen z jezikom pač previjati naprej in nazaj. In prebirat med...
1: Ok, dobro.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: Total osvežitev.

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na Totem Radio 8.21, pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so v Mariboxu, lahko z prve roke potrdim, že zjutraj imeli prižgano klimo.
2: Tako da je bilo fajn.
0: Ja, tako da je bilo že fajn.
2: Super,
0: kar pomeni... Šalo, malo kokice, nekaj.
2: Kar pomeni, da bo še bolj fajn popovdne, ko bo 37, ne, domnevno, tako ja, si rekel.
0: Da je, ja.
2: Ja, tak da pridite kaj mimo, nov Spider-Man je na seznamu, sicer pa si lahko gledate tudi ta znanstveno-fantastični triler ob 19.30.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
5: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
5: Okej, to so sanje.
4: Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
7: Je zdaj nič, tišči ga.
8: Tvoje mesto, tvoj raj.

0: Lončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
10: Pripravljeni. Pozor! Tek!
11: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Minuta čez pol deveto.
5: Dobro jutro, z vami sem Anja Škrlec. Minevajo 3 leta, odkar so Slovenijo zajele najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico, sočasno pa preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Tako kot Slovenija, pa se tudi sosednje države spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji je zaradi četrtega letošnjega vročinskega vala za večino večjih mest razglašeno rdeče opozorilo, temperature pa naj bi dosegle do 40 stopinj Celzija. V Avstriji vrhunec vročine pričakujejo v prihodnjih dneh, ko bi lahko padel tudi državni temperaturni rekord. Slovenija bo imela v bazenskem delu evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo potekalo med 10. in 16. avgustom, 4 predstavnike, med njimi tudi finalistko olimpijskih iger leta 2024 Nežo Klančar.
4: Stanje na cestah, dokaj mirno, samo tista žival na štajerski avtocesti na izvozu Maribor-Jug, ki smeri Ljubljane proti Hočam, še vedno tam, še vedno ovira promet previdno. Torej, če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.5.5.
6: 26 stopinj v Mariboru, trenutno jasno vreme, zunaj Radenci prav tako 26. Danes, jutri in v četrtek pravijo, da bi se naj ogrelo vse do 37 stopinj, nekje bo pa jasno. Vroče.
4: In kaj zdaj?
6: Ja nič. Bazen si kupi.
4: Ja, kam ga naj dam? Na ulice.
5: Soba.
6: Ja, glej, če bi se zmenili stanovalci, ne, pa kupili en bazen za nadvorišče. Bog ve, kaj bi bilo.
4: Pa kak dugo
6: bi bila voda.

0: jutro.
1: Ja, včasih je to bilo drugače, včasih smo dejansko tako se šli. Vsak je prinesel ven neko banico ali pa neki loden lavor, se je voda not nalila, pa smo se vsi froci skup kopali.
2: Ja, kako je bilo to fajn.
1: Ja, ni bilo lepšega.
2: Ja.
3: Danes pa pač kaj?
1: Danes pa so bazeni ekstremno poceni že, mogoče, mislim, ne vem, tak za idejo.
3: Ja, samo
1: vsak stanovalec da 20 evrov, pa imate bazen.
2: Prost, predlagaj naslednjič, ko bote imeli sestanek.
1: Avte, vun z hofa, pa bazen ja, dole. Ja.
3: Bom predlagal.
2: Super.
1: Na hišnem svetu. Okay. Pa bomo videli, kako dolgo še boš tam doma.

0: Amy McDonald in This is the life. 20 minut še in ura bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V Mariboru pa obstaja človek. Človek, ki je pilot.
2: Piše se Vedlin, ampak ni Dejan. Temveč Marjan.
0: In Dejan. Dejan Vedlin. Pravi, da je to samo na ključe.
2: In Marjan Vedlin, si je omislil na kup lastnega letala. Ampak, zdaj, ker letal ne prodajajo ravno na vsakih 400 metrov, tako kot avto recimo na Ptujski, je svoje letalo kupil na drugi strani sveta, na Novi Zelandiji.
0: Ja.
1: Wow.
0: In Marjan je bil prejšnji teden pri nas in povedal, kaj je razlog, da je šel tak daleč po letalu, če ne vem, ga niso imeli v Gracu recimo nič na zalogi.
3: Razlog je en, mogoče tisti, ta trenutek mogoče niti ne toliko važen, finančne narave, ker je pač cena bila tista, ki je tudi, bom rekel, bila zelo velik faktor. Drugi velik faktor je pa ta, da je pač letalo po performansah zelo dobro, bom rekel. No?
0: Okay. Vidiš, tak da, če rabi kdo letalo, tam so dobri avioni.
2: Na Novi Zelandiji, ja.
0: Ja.
2: No, Marjan je v nedeljo začel svojo pot domov, peljal se bo z Nove Zelandije v Slovenijo, pravi je 2-urni let od vrha južnega otoka Nove Zelandije do mesta Hamilton, potem pa se je že malo zapletlo. Marjan, kakšno je zdaj stanje?
4: V bistvu smo želeli narediti drugi korak v tej naši poti iz Nove Zelandije. Začeli smo ga, končal se pa žal predčasno, namreč otoka Norfolk nismo dosegli. Žal iz razloga, ker je v letalu odpovedala elektrika in smo v bistvu brez težav, brez nesreče, brez vsega pristali na letališču, ki je pač bilo v tistem trenutku, ko je zadeva odpovedala najbližje. Zadeva se že rešuje, kot je videti, je samo v bistvu pravzaprav zelo enostavna zadeva in sicer varovalka električna. Jutri bomo v bistvu, ko bo vse skupaj, vse ostalo še narejeno, še pravzaprav zadevo stestirali in računamo, da bo jutri zadeva delovala kot mora in bomo nadaljevali naprej proti otoku Norfolk.
0: Okay. Zanimivo mi je, ko piloti govorijo o teh zadevah kot mala zadeva. Ne?
2: Ravno isto sem razmišljal, ker sem imel v glavi, to tako da svečko

0: Kaj je tema, ali kaj? Ja, aha, ok, to moram pristati zdaj.
1: Ne.
2: Pa najbližje letališče.
1: Ja, ne vemo, kaj točno to pomeni. Ne? To bi mogel njegov soprimenjak Dejan Vedlin razložiti.
0: Mm.
1: Kaj pomeni, če elektrika odpove? Ali to pomeni tudi, da motor crkne kot tak, ali so, ne vem, števci pa lučke, ali kaj?
0: Ok, Marjana bomo spremljali še na tej njegovi poti. Ja. Upamo, da vse to zrihta in da bo kmalo spet v zraku in da bo prišel varno, tak da spremljate tudi radio.
1: Tako, pa da pride mimo pol, pa da razloži, kaj. Ne, to tako, da bi si po avto hodil, tako včasih, v Koper, na Cimos.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem. Kaj si ti vejo, da je voda od jajc naravno gnojilo?
2: Pa dobro, kak pri Bogu naj jaz...
1: Od kuhanih jajc.

0: No fighting danes, ne, brez prepirov.
1: Tako?
0: Stari, ne, svet naj bo brez.
2: Ja, kakve modre besede, hvala. Ja. In s temi modrimi besedami prepuščamo vajeti Saši Pančur 9 ob 9 in tudi tam ne bo prepirov. Verjamemo.
1: Tako?
0: Ja, verjame. Ok, po oglasih čez 3 minute pa še seveda prej novice.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Končno. To je popolna osvežitev.
9: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
8: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
10: Europark, vedno blizu.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkle.
13: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
16: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
15: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
17: Optika Julius.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
9: 2 minuti čez 9.
15: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Minevajo 3 leta, odkar so Slovenijo zajele najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico, sočasno pa preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Spomnimo, škoda je bila ocenjena na 3 milijarde evrov, med najbolj prizadetimi pa so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Država je v zadnjih 3 letih zaradi ogroženosti objektov sprejela tudi sklepe o odstranitvi 350 objektov. Tako kot Slovenija, pa se tudi sosednje države spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji je zaradi 4. letošnjega vročinskega vala za večino večjih mest razglašeno rdeče opozorilo, temperature pa naj bi dosegle tudi do 40 stopinj Celzija. V Avstriji vrhunec vročine pričakujejo v prihodnjih dneh, ko bi lahko padel tudi državni temperaturni rekord, medtem ko se na Hrvaškem že zgodaj zjutraj izmerili več kot 30 stopinj Celzija, na Madžarskem pa so ta konec tedna zabeležili nove temperaturne rekorde. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo potekalo med 10. in 16. avgustom, štiri predstavnike, med njimi tudi finalistko olimpijskih iger leta 2024 Nežo Klančar. Pred omenjenim tekmovanjem pa se bo Špela Prše pomerila v daljinskem plavanju.
20: Še situacija na naših cestah.
17: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, tam je zamuda 10 minut, previdno pa v Radencih, tam je policijska kontrola. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
20: Sončno in 27 stopinj v Mariboru, stopinja več v Litmerku in tam do 37 še lahko pričakujemo. Jutri in v četrtek bo še vroče, od petka potem temperature bolj znosne, nekje do 30 stopinj. Ostalo bo sončno seveda z izjemo petka, ko so napovedane krajevne plohe in tudi nevihte. Tudi
21: radio. Sašinih 9 ob 9.
20: Minute čez deveto, Saša in Anja sva tu, prvič danes želiva
17: dober dan.
20: Dober dan, tako vroče bo še bolj kot včeraj, zato čim prej pišite, da čim prej spakirate dve karti, brisačo, kopalke in šibate na Mariborski otok. Tudi danes imamo za vas proste vstopnice, ki jih dobite z enim čisto preprostim SMS-om Mariborski otok ali pa otok na 051-220-220. Drugače pa, več kot pol ure totih poletnih hitov, Bruno Mars, Bon Jovi, YouTube in tak dalje. Čas je za prvih 9 ob 9.

0: Tudi Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Končno. To je popolna osvežitev.
7: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
6: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
8: Europark, vedno blizu.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
12: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
11: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
12: Letni oder Ruše.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Je ura 9:30, kje je treba paziti na cestah.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti, zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, tam je zamuda 10 minut, spomnimo pa še na policijsko kontrolo, ki je v Radencih. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
1: In še aktualne temperature, 29 stopinj v Mariboru, Loka pri Framu enako 29. Danes bo šlo do 37, sončno bo in enako še do petka, ko so napovedane plohe in nevihte. Temperature bodo potem nekaj dni malo nižje oziroma bolj znosne do 30 stopinj, vreme pa takoj po petku spet jasno.
3: Sašinik 9 ob 9. 9 ob 9. Vsak dan.

0: dopoldne na Totem Radiu. Prvih 9 ob 9 odkljukali Lady Gaga, Dua Lipa in potem počasi tudi Toti reporter Milan. Vsak dan med poletjem tisti najbolj legendarni in tudi danes best of zadnje sezone, točno 10 pred 10.
1: Kaj boš nehala cmokat?
2: Jutri sem lačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Točno 10:50. To je reporter Milan med počitnicami najboljše zgodbe iz te pretekle sezone in danes se bomo spomnili tiste, ko so starejši mlade učili o ljubezni.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno naslednji zgodbe. Ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt, in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim, ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je
2: najbolj... Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa to te, ne?
1: Stran, idioža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Tiho bodi, Joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, Norije?
1: Po ljubezni se menimo, Joža, pusti tvoje partizanske
2: cajte. Pravi let je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rure treba pucati.
1: Zgini stran, ti pravim.
2: Ako si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovati, treba jo je zalivati ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivati. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba pogredi iti, ne? Zdaj pa tja.
1: Gospod direktor Marko! Dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo. To je bila še ena zgodba. Raziskoval se bi toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
1: Osemindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja Pikasi. Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
1: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
0: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
2: Optika Julius.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Še pol minute in ura bo 10.
6: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi nizkega vodostaja, visokih temperatur vode, zmanjšene vsebnosti kisika ter drugih neugodnih okoljskih razmer za ribe, velja marsikje po državi začasna ustavitev ribolova. Tako so iz ribiške družine Pesnica Lenart sporočili, da so bili zaradi razmer primorani zapreti vse revirje v njihovem upravljanju, poleg ribolova pa velja tudi prepoved vseh drugih aktivnosti, kot je na primer čolnarjenje ali kempiranje. Podobno sporočajo tudi iz ribiške družine Ormož, kjer poudarjajo, da takšne razmere predstavljajo veliko bremenitev za ribi stalež, zato je zaščita rib v tem trenutku njihova najvišja prioriteta. Prepoved velja do preklica. Specializirano državno tožilstvo ne bo preganjalo policistov, ki sta 5. marca streljala na 25-letnika na ljubljanskih Fužinah, poroča Dnevnik. Na tožilstvu so presodili, da sta oba policista strelno orožje uporabila v silobranu, zato njuno dejanje nima znakov kaznivega dejanja. Pri tem so pojasnili, da sta se policista imela pravico braniti pred napadalcem, ki se je proti njima zapodil oborožen z nožema. Moški je pod streli policistov umrl. Na požarišču na Planji na Bovškem je danes na delu 60 gasilcev z 21 vozili, so sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Na pomoč je priletel še helikopter Slovenske vojske. Ta je sicer že včeraj opravil 51 odmetov in je na požarišče odvrgel približno 100 kubičnih metrov vode. Kot je znano, doslej je požar zajel približno 12 hektarjev gozda na težko dostopnem terenu. Gasilci pa bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Situacija, če se odpravljate za volan.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, tam je zamuda 10 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Vročina, sonce, 31 stopinje že na našem koncu in tam do 37 še grozijo. Jutri podobno, v četrtek podobno, v petek potem vmes en dan padavin in neviht in tudi temperature bi naj bile po petku malenkost nižje, torej do največ 30 stopinj.
12: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
5: In sta 2 minuti čez 10, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
7: Zdravo.
5: Seveda z najbolj hudimi hiti. Plus, da imamo za vas karte za Mariborski otok, 37 stopinj bo, tako da pišite Mariborski otok ali otok, pa ime in priimek, pošljete SMS na 051 220 220. Uživajte.

0: Naše poletje.
1: Prosti čas, branje knjig.
2: Načina.
3: Veselje, vse drugo, brez stresov.
4: In to ta osvežitev.

0: Oj, danes! Oj, danes! Oj, danes, ko pojdem v Maribox!
1: Za njo smo se prej malo pogovarjali, kaj bi gledali, in je rekla risanko.
2: Ja.
1: Anja, na najboljšem možnem naslovu si? Kaj ti? Vidiš, v Mariboxu so danes na sporedu ne ena, ne dve, ne tri, ampak štiri animirane postavovščine.
2: Wow.
1: Prva na sporedu danes Minjoni in pošasti, pa nova resnična zgodba o Ostržku že od 15.30 dalje, seveda oboje sinhronizirano. In Ostržek je recimo tudi na našem seznamu doma že kar lepo pritiskajo. Potem je tu Svet igrač oziroma Toy Story 5, legendarne igračke, ki oživijo, če si kdaj gledala, ko si bila majhna.
2: Sem.
1: Ob 16.30 danes v Mariboxu. In če so vaši tamali že malo večji, morda Vajana, ki je v bistvu filmska verzija risanke Moana.
2: Oh.
1: Danes na sporedu recimo ob 18.30, pa zakaj ne bi bilo danes vse skupaj malo bolj družinsko. Se vidimo v Mariboxu.
0: Maribox. Moj svet zabave.

0: Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.
1: Deva! Nosa!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje. Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar že 35 let.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
6: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
8: da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
12: Pripravljeni. Pozor! Tik!
13: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
6: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
16: 10:29, Anja, se kaj dogaja na naših cestah.
17: Ja, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti, zastoji pa še vedno tudi na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, tam pa je sedaj zamuda 5 minut. Policijska kontrola je še vedno v Radencih, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
16: Sončno in 32 stopinj v Mariboru, 32 tudi v Lomanošah in do 37 še lahko pričakujemo. Jutri in v četrtek bo še vroče, od petka potem temperature bolj prijazne, nekje do 30 stopinj, ostalo bo sončno, seveda z izjemo petka, ko so napovedane krajevne plohe in tudi občasne nevihte.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše, odvedno.

0: Somber med totimi hudimi hiti, sicer pa 17 minut pred 11. In če ste vaše tamale danes jutre peljali v dom ustvarjalnosti mladih, že uživajo. V zavetišču so obiskali živali, se igrajo in tudi ustvarjajo na zabavnih delavnicah, čisto vsak dan pripravijo kaj, da popestrijo letošnje poletne počitnice in enako bo tudi jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
1: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9. in 13. uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8. in 16. uro. Sicer pa v domu stvarjalnosti, prav tako med 8. in 16. uro, vsi, ki si želi.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Spar, ker mi je mar.
3: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
5: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
7: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Radijska mreža, Toti radio.
12: In je minuta čez 11.
10: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski vodovod je zaradi dolgotrajne suše in povečane porabe pitne vode uvedel prepoved uporabe pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Prepoved tako velja za zalivanje vrtov, zelenic in drugih zonanih površin, pranje vozil ter javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov. Ukrep velja do preklica in je namenjen zagotavljanju zanesljive oskrbe s pitno vodo na celotnem območju, ki ga pokriva Mariborski vodovod. Pri tem so še opozorili, da je brez soglasja prepovedan tudi odvzem vode iz hidrantnega omrežja, saj morajo hidranti ostati na voljo gasilcem in drugim intervencijskim službam. Na območju policijske uprave Maribor obravnavajo spletno goljofijo, pri kateri je neznani storilec poklical oškodovanko in jo prepričal, da ima neporavnan dolg. Nato je po elektronski pošti poslal spletno povezavo, prek katere je brez njenega soglasja izvedel dve nakazili v skupni vrednosti skoraj 2000 evrov. Policija ob tem opozarja, da postaja internet vse privlačnejši za spletne kriminalce, zato svetujejo posebno previdnost pri odpiranju povezav, prejetih po elektronski pošti ali sporočilih. V ponedeljek popoldne je dva tuja planinca na poti proti Blejski koči ugriznila kača. Planinca sta sedela v travi, ko sta ju v podlaket in prst ugriznili kači. Odpravila sta se do Blejske koče, kjer se enemu planincu zdravstveno stanje poslabšalo. Kranjski policisti so sporočili, da imata planinca različna ugriza, kar pomeni, da sta ju ugriznili različni kači. 21-letnika sta bila s helikopterjem prepeljana v UKC Ljubljana.
12: In situacija na naših cestah.
13: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti, krajši zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, tam je sedaj zamuda 3 minute. Radar v sivem kedju je v Črnelovcih, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je v Radencih. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite Nič 8 nič 10 5 5.
12: vroče, sončno, 32 stopinje že na našem koncu in do 37 še lahko pričakujemo. Jutri in v četrtek bo še podobno, v petek pa potem vmes en dan padavin in neviht in tudi temperature bi naj bile temu primerno malenkost nižje, to pomeni od petka naprej do največ 30 stopinj in pa po petku bo spet tudi sončno.
1: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
12: Tudi Anja Škrlec je tu, lep torek želiva.
14: Zdravo.
12: 4 minute so čez 11, še dobra ura najbolj hudih hitov za lepo dopoldne in kot obljubljeno v tej uri tudi karte za kopanje na Mariborskem otoku za dva. Če bi šli, če bi se ohladili, častimo in vabimo, samo pošljite SMS otok pa imen priimek na 051 220 220.

0: vaše poletje.
1: In to ta osvežitev. Točno to, ena bombica na Mariborskem otoku in tu sta dve vstopnici za kadarkoli bi v tej vročini izkoristili. Karte imamo danes ves dan, tudi še pri Andreju Merniku med 14. in 20. uro, tako da se še lahko prijavite z SMS-om otok in svojimi podatki na 051-220-220. Zdaj pa je na liniji kdo?
2: Janko.
1: Zdravo, Janko.
2: Zdravo.
1: Klima, ali kak bomo rešili to zdaj danes?
2: Kak bomo to rešili? Ker pod klimo. Šel pa vam jutri ali pa v četrtek zihar.
1: Ja, resno.
2: Normalno, če vam dobo dve karte, ne?
1: Ja, če imate pravega kandidata, je to to.
3: Vrhunsko, bravo.
1: Kdo si zasluži iti zraven?
2: Ženo bom poleg pela.
1: E pa, to je bravo. Najboljša izbira.
2: Ja, tudi mislim, da je.
1: Lepo uživajta, namakajta se do večera, ne vem, da bo zazdržat in se vidimo na Mariborskem otoku.
2: Ok, hvala.
4: Poslušate Toto dopoldne.
5: In tu je še več totih hudih hitov. Čaj.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tutti Radio Maribor.

0: je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
5: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
4: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Olgica, servus, kje imaš deda?
8: Se te veš, kje je?
7: V gostilni?
8: Vem, CK hodi po novem.
7: Kaj pa te?
8: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
9: MCK.
10: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Štajerski avtodom. Mar-

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: 19:29 minut, Anja, kaj imamo na cestah?
4: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Murski Soboti, radar v sivem kedju pa je v Črnelovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
3: Maribor 33 stopinj, Slovenija vas 34. Danes bo šlo do 37 in enako tudi jutri, pa v četrtek in potem v petek plohe in nevihte in s tem tudi malo nižje temperature od petka naprej nekje do 30 stopinj.
2: Tvoje mesta, tvoj radio.

0: Jennifer Lopez in nimam lo všeč, kak je oblečena v spotu, sem slišala zjutraj.
1: Ne.
0: Ta teden vas prebujajo Fras, Medvar in Anja in vse norije lahko slišite tudi v jutranjem podcastu v naši audio špajzi na totiradio.si. Današnjo epizodo še čakamo, zato pa mogoče en delček tega, kaj vas čaka iz današnjega jutra.
2: Kak se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja. Ko je na mesto miške.
3: Ja, recimo, ja.
2: Okay. Recimo, ne, se vemo, ja. O čem ja. Govorimo. No, predstavljate si, da imate to drsno ploščo v ustih. To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo. Mouthpad se imenuje.
3: Mouthpad.
2: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no, tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
3: Ko si samo notal, ja. Kak?
2: Vse ostale stvari še delaš?
3: Tak vsi vemo, kam to gre.
2: Ja.
3: Mouthpad. Predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, slučajno, tisti trenutek. In vse eno si zmožen z jezikom pač previjati naprej in nazaj in prebirati med...
1: Okej, dobro.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kako pa je vroče, sedaj ni druga koza na dopustit, ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno, jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Končno. To je popolna osvežitev.
6: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
5: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
7: Europark. Vedno blizu.
8: Pripravljeni. Pozor! Tek!
9: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. augusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
11: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
12: Kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Kje si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo?
10: Ja, v korenčku.
13: Kako v korenčku?
10: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
13: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
10: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
17: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
20: Radijska mreža Toti Radio.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
22: In je pol minute čez 12.
20: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
23: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da bodo jutri v okviru evropsko usklajenega poostrenega nadzora nad hitrostjo vozil izvajali poostren nadzor na območju policijske uprave Maribor. S tem želijo pri voznikih doseči večje spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Opozorili so še, da se je število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti na območju policijske uprave Maribor v prvem polletju letošnjega leta povečalo za 8% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nizek vodostaj reke Donave je na vzhodu Srbije razkril ostanke potopljenih nemških ladij iz druge svetovne vojne. Gre za razbitine ladij nemške črnomorske flote, ki jih je nemška vojska leta 1944 namenoma potopila med umikom pred Rdečo armado. Rekordno nizek vodostaj je sedaj razkril nekatere od teh razbitin, ki ogrožajo rečni promet in ribiče. Tudi v Bolgariji je umik Donave razkril ostanke, za nekatere zgodovinari menijo, da pripadajo prav zgodovinskemu mamutu. Katar, Egipt in Turčija, ki posredujejo pri mirovnem dogovoru z Gazo, pa so včeraj v skupni izjavi obsodili nenehne izraelske kršitve v Gazi. Opozorili so, da Izrael s svojim ravnanjem spodkopava prizadevanja za uveljavitev druge faze mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Situacija na cestah.
23: Ja, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici, tako da tam previdno, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: In 34 stopinj v Mariboru, 34 tudi v Dravcih in do 37 še lahko pričakujemo. Jutri in v četrtek bo še vroče, od petka potem temperature malo bolj znosne, nekje do 30 stopinj, ostalo bo sončno, seveda z izjemo petka, ko so napovedane krajevne plohe in tudi nevihte.

0: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
1: Oziroma Toto popoldne, ker so 4 minute čez 12, tudi Jeger je tu.
2: Dober dan.
1: Trn 30 je zunaj, je še zadihata.
2: Ne, bodite noter, Grozno. Pa vklopite klimo ali pa ventilator, pa dajte glavo v zmrzovalnik, karkoli.
1: Ali pa pošljite SMS, ker imamo danes še ves dan karte za Mariborski otok, tako da če bi šli Mariborski otok, karkoli, samo povejte, da ste za akcijo, pošljite SMS na 051 220 220, med tem pa Toti hudi hiti in za trenutek. Tudi Tota dva, seveda.
3: Bravo,
4: bravo,
3: bravo, mislim
4: bravo.
3: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in Medvaršov kot pa Saša Pančur.
4: To pa je res, to pa je neverjetno.
3: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: je 15 minut čez 12. Če danes iščete klimo, je definitivno najboljši plan, da se vsi skupaj dobimo v Mariboxu. Že od 3:30 naprej največje filmske uspešnice, o 7:30 zvečer pa tudi znanstveno-fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Ti

0: fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
11: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
10: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
11: Letni oder Ruše.
10: Poletje, ki ostane.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.
13: 12:30 minut, se kaj takega dogaja na naših cestah.
14: Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Svet Jurij ob Ščavnici proti Lendavi in na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru je nastal zastoj, tam se čaka 9 minut. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Še aktualne temperature, 34 stopinj v Mariboru, 35 jih imate v Veržeju. Danes bo šlo do 37, sončno bo in enako še do petka, ko so napovedane plohe in nevihte. Temperature bodo potem nekaj dni malo niže, nekje do 30 stopinj, vreme pa od petka spet jasno.

0: popoldne na Totem radiju, Saša in Eger sva tu.
1: Dober dan.
0: Veš, kaj je problem?
1: Kaj?
0: Da je težko, vidiš, karkoli reči, ko veš, kaj sledi, tako da lepo prosim, da ste zdaj vsi skupaj z mano, ker sledi še ena runda, ko ti to ta dva dihata za obratnik. Evo, lepo popoldne.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvar Šavce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Nosti mladih, kaj pa je v planu za jutri, pa razlaga Sara Irman Kolar.
1: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Uh-huh. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu ustvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
0: No, vidiš.
2: No, evo, vrhunsko.
0: Vrhunsko, res, spet nekaj novega, zabavnega. Na zipline grejo lepo, prosim, ne bo jih treba vam gor pa dol voziti. Zato bodite pametni, dajte prijaviti. Vse informacije pa seveda na njihovi spletni strani in sicer zpm-mb.si.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 5. avgusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Spar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v Trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
8: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in Trgovski park Radvanje.
9: Optika Julius.
10: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
7: 18. avgust, večer muzikala. 19. avgust, predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust, komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust, Plavi orkestar. 22. avgust, Bigfoot Mama. 23. avgust, Klapa Sebeniko.
10: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
7: Letni odr Ruše.
10: Poletje, ki ostane.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Še minuta in ura bo 13.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Vročinski val se pomika proti vzhodu Slovenije, kjer vremenoslovci v prihodnjih dneh pričakujejo tudi krajevne temperaturne rekorde. Za večino države od danes velja rdeče opozorilo zaradi vročine, medtem ko na severozahodu ostaja oranžno, dnevne temperature pa bodo dosegle do 38 stopinj Celzija. Nekaj osvežitve naj bi prinesel petek s krajevnimi plohami in nevihtami, vendar vročina tudi takrat še ne bo povsem popustila. 3 leta po najhujših poplavah v zgodovini Slovenije, obnova po navedbah pristojnih poteka skladno z načrti in je že v drugi polovici izvedbe. Trenutno potekajo dela na več kot 350 projektih državne in lokalne infrastrukture, medtem ko obnova vseh poškodovanih stanovanjskih objektov še ni zaključena, zato je bil nekaterim lastnikom rok za dokončanje sanacije podaljšan do 30. septembra. Država hkrati preučuje dodatne ukrepe za hitrejše odzivanje ob naravnih nesrečah, med drugim tudi ustanovitev posebnega sklada za nujno pomoč. V tretjem četrtletju lanskega leta pa so prebivalci Slovenije opravili približno 2,9 milijona zasebnih potovanj, pri čemer jih je bilo največ v tujino, predvsem na Hrvaško. V poletnih mesecih je na pot odšlo 60% prebivalcev, starih 15 ali več, povprečni dnevni izdatki pa so znašali 85 evrov v tujini in 69 evrov doma, kar je 7% več kot leto prej. Večina potovanj v tujino je bila opravljena z osebnim avtomobilom, opazno pa se je povečalo tudi število letalskih potovanj.

0: situacija na naših cestah.
1: Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi in pa žival na cestišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri počivališču Polskava proti Ljubljani. Tam zastoji pa so malenkost naprej pri Slovenskih Konicah pred delovno zaporo proti Mariboru zamuda tam 9 minutna. Če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.

jasno vreme imamo in okoli 35 stopinj na našem koncu. Do 37 še lahko pričakujemo, podobno tudi še jutri in v četrtek, potem pa v petek nekaj padavin in krajevnih neviht in tudi temperature bodo malenkost nižje, nekje do 29 stopinj.

0: 3 minute čez 13, Saša in Jäger sva tu.
1: Dobar dan.
0: Da malo čuvava, da malo pestujeva. Prasim medvar šov med tem, ko je na počitnicah. In to pomeni, da pestujeva tudi profesorja Križaniča.
1: Pride?
0: Pride čez dva tota huda hita.
2: Bravo. Bravo. Mislim, da lahko kdo tak čuva, neguje, pestuje. Fras in medvar šov kot pa Saša Pančur.
3: To pa je res, to pa je neverjetno.
2: Si videl? Bolj kot ti, Fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: profesor.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, profesor. Eno vprašanje čist na začetku. Kaj ti je termostat crkno?
0: Ja.
2: Ker si v beli srajci z dolgimi rokavi, niti nimaš zavihani, gor dejansko imaš dolge rokave. Gor.
1: Ne me zebe.
0: In zunaj je 35.
1: Pa kaj zunaj? No, pridi mojo pisarno.
0: Jezus, naj, no, sem imamo tu tudi klimo pa.
1: Psihopat medvar zjutraj na žene, to klimo tako, da je v trojni meni že, ali kaj? Se ni diht. Jaz zmrzujem, on pa ima Švica tu spodaj pod pazduho, sem to ne morem verjetno. Od skerega planeta je on, pa skerega sem jaz. Dobro, da nismo skup pisarni, ker bi en bil, prvno bi enega bil.
2: Tako je. Kaj imamo danes?
1: Danes imamo en hit, ki je tebi, Saša, verjetno bliže, vsaj po letih, ne? Iz leta 96, da nemo vedno silili tam 800, ne?
0: Kar blizu.
1: In sicer...
2: Kaj pa sem jaz? Isto star ko ona.
1: Dobro, samo zgledaš, to je več, ne?
0: V bistvu je mlajši, tako da.
2: V bistvu sem mlajši,
1: ja. Ti si mlajši, ne?
2: Ja,
0: pa, bogi, bogi.
1: Oj, oj.
0: Ok, 96. Kaj
1: narava kruh počas. Ok. Torej, iz leta 96 bomo slišali Black Street in Dr. Dreja skupaj v kolaboraciji z No Digity. In to je prvi singel iz njihovega drugega alboma za slovom Another Level. Pri skladbi pa sta sodelovala torej Dr. Dre in Queen Pen. Dr. Dre je v tistem času zapuščal zelo glasno založbo Death Row Records. Moče ste gledali tisti film. Ne?
0: V bistvu ne.
1: Ne, ok, bom bolj povedal. Pa še po eni stvari smo si zapomnili No Digity, za katero je bil marsikdo na svetu hvaležen, namreč končal je 14-tedensko vladavino Makarene na prvem mestu ameriške lestvice. To je tudi kar nekaj, ne, dosežek. To me tako gledaš, kot da si največji fan Makarene. Pa
0: ja ne, samo če bi zdaj mogel plesati pa koreografijo, katere bi se zdaj spomnil.
1: Na No Digity sigurno preko pa
0: ja,
1: na Makarene.
0: Okay. Ja, ja.
1: V slengu naj mi No Digity pomenilo, da je nekaj zihar, ne, zagotovo tak pač je, ne, ampak varim bi glasbi bolj kot ne asocirana seks, ba je. In del, ki najbrž najbolj izstopa in daje skladbi to svoje prepoznavnosti, tiste kitarski riff na začetku, ki ga v originalu lahko slišimo v skladbi Billa Withersa Grandma's Hands. Producent je bil Teddy Riley, sicer član Black Street, ki je zraven Dreja in Queen Pen tudi zarepal nekaj vrstic, velja za pionirja glasbene smeri, ki se ji reče New Jack Swing. Nista vedela, ne?
2: Ne.
1: Ne. Najboljše pa za konec, namreč Black Street so v karieri posneli 4 albume zadnjega leta 2003, na to pa so šli vsak po svoje. So se pa vsi trije, oziroma sami, pač trije ne vsi, ampak trije člani ponovno zbrali leta 2015, ko so na Evroviziji zapeli spremljevalne vokale. In kaj mislite, za katero državo?
2: Kjerega leta?
1: 2015.
0: Ne vem.
1: Država je
2: Estonija.
1: Iz bivše juge.
0: Oh.
2: Srbijo.
1: Ne.
2: Črno goro.
1: Ne.
2: Za Bosno, za Hrvaško.
1: Ne. Še malo pa boš ponucal se za Severno Makedonijo.
0: Razno.
1: In skladbo Autumn Leaves ali Lisja Esenski, ki jo je zapel Daniel Kajmakovski. Ampak niti nastop njih ni bil dovolj, da pride skladba v finale.
2: Dobre.
1: Sej pa lahko potem zašpilata, ne, okej.
2: Okay. Dajmo zdaj toto, No Digity.
1: No Digity?
2: Ja, dajmo.
1: Okay, to je tak fajn zamuvat pa zagruvat in tem temperaturam. Zuna je pri meni, ne noter tu pri nas, ko je minus, meni se zdi, kot da so v hladilniku. No, lahko v bistvu botelko tu pa ne rabim sploh hladiti,
0: ja,
1: tak mrzno je. Daj muziko.
2: Redo je.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
2: Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj cool destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Je kok.
4: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: 13:30 minut, Jeger, imamo kaj takega na cestah.
14: Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na podravski avtocesti okvarjeno vozilo vira promet pred priključkom Marjeta v smeri Maribora in pa še pri delovni zapori na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah. Proti Mariboru pred predorom Pletovarje je nastal zastoj, zamuda 9 minutna. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku, če še kakšno pazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Še aktualne temperature, 36 stopinj v Mariboru, enako tudi v Skorbi. Še kaka stopinja več je napovedana za danes in tudi jutri pa v četrtek do 36-37 stopinj. Šele s petkom bodo temperature malo niže, nekje do 29. Napovedane so v petek tudi plohe in krajevne nevihte.

0: in 30 stopinj, lepo popovdne, jaz upam, da klima dela, da laufa, da ni tistega laufa. Enega v pisarni, ko joj, mene pa zebe.
1: Ja, malo...
0: Pa si kuri, tako naš profesor Križanič, recimo.
1: Samo tu v studiju, imamo kr...
0: imamo kr frišno, ne?
1: Imamo hladilnik, ja, hladilnica.
0: Meni pa še, če vi nimate, lahko pa vse malo pomagamo tudi s totimi hudimi hiti. Evo, še par toti hudih poletnih.
2: Kaj ste čuli, vi to?
3: Ta glas, ta skrb, ta zauzetost, ta občutek za delo v medijih.
2: Ja, se absolutno strinjam s teboj, Marko. Res bravurozno.
3: Ker kak pa Saša Pančur pazi na frasi Medvaršovce. Neverjetno.
2: Pa to ti pravim bolj kot ti, fras.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Normalno,

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem. Kaj si ti vejo, da je voda od jajc naravno gnojilo?
2: Pa dobro, kak pri Bogu naj jaz...
1: Od kuhanih jajc.

0: Toto popovdne in toti poletni hiti. Še več jih prihaja z Andrejem Mernikom, ki bo z vami po 14. In ne pozabiti, tudi karte so še tukaj za Mariborski otok. Več o tem takoj po novicah.
1: Toti Radio Maribor.
2: Končno! To je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
4: Europark, vedno blizu.
5: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: Avgusta ob 20. uri pred hotelom Marina Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in

0: vstopnice na konec poletja Pikasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
1: Ja, v korenčku.
3: Kak v korenčku?
1: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Minuta čez 14.
10: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je bil letošnji julij eden najtoplejših, najbolj suhih in nadpovprečno sončnih od leta 1950. Povprečna temperatura je za 2 stopini Celzija presegla dolgoletno povprečjem, količina padavin pa je dosegla le polovico običajnih vrednosti, pri čemer je bil povprečno namočen le del Vipavske doline. Nadpovprečno veliko sončnega vremena so zabeležili po vsej državi, največ pa na severozahodu Slovenije.
13: Kaj
12: je
13: logo?
12: Ja, hvala. Direktor se nama je pridružil med novicami, Andrej.
14: Res je.
12: Lahko nadaljujem?
14: Imamo lepi logo na televiziji že.
12: Zaradi izjemno visokih temperatur Nacionalni inštitut za javno zdravje organizatorjem športnih aktivnosti in rekreativcem priporoča prilagoditev vadbe na prostem. Kot so pojasnili, je cilj priporočil zmanjšati tveganje za zdravstvene zaplete povezane z vročino, saj lahko intenzivna vadba v najtoplejšem delu dneva poveča tveganje za izčrpanost in toplotni udar, zato priporočajo treninge predvsem zjutraj ali zvečer. V sklopu Evropske žonglerske konvencije, ki ta teden poteka na Ptuju, pa se dogajanju pridružuje tudi mestni kino Ptuj z brezplačnimi večernimi projekcijami na panorami. Do četrtka bo na sporedu izbor nagrajenih kratkih filmov s cirkuško tematiko, na to pa se bo kino ob koncu tedna vrnil k rednemu programu.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Poglejmo še na ceste, Jeger.
12: Je v tem trenutku še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi prometne nesreče. Še eno okvarjeno vozilo vira promet na pomurski avtocesti pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote. Podobno okvarjeno vozilo vira promet tudi na podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora in v smeri Maribora na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah tudi zastoj, tam se čaka 11 minut. Če opazi na svoji poti še kaj, kar ne sodi v promet oziroma ovira promet, pokličite 0800 10 55.
9: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Spet imamo vroč dan v Mariboru, 36 v Tepanju, 36 v Martjancih, pa 37 stopinj, jutri in četrtek tudi sončno, 18 jutraj do 36 še čez dan, v petek se bo začelo oblačiti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte in od petka okoli 30 stopinj čez dan.

0: 5 čez 14, Jegen in Andrej sva z vami in tudi direktor, malo vmes, dober dan,
1: dober direktor. Dan, direktor.
0: Dober dan. Dober dan. In da malo pojasnimo, zakaj smo imeli vmes veselje tudi med novicami, ja. Zato, ker seveda raste in zori tudi Toti TV in poskusni stream že oddaja in danes imamo prvič tudi naš logotip, ki ga boste vi vsi skupaj lahko videli že zelo kmalu.
1: Andrej, lahko se zdaj na televiziji vidiš, gle.
0: Vidim se in direktor je šel mimo, gle. Krasno, fajn, da ste z nami tudi v tem delu dneva, konec koncev, še vedno Frasi Medvaršovo in naša dva sta bila danes že zjutraj z vami, no mi dva z Jegrom pa bova tako pridna, kot sta tudi napovedala, da sta vesela, da mi dva malo skočimo.
1: Absolutno. Predvsem ti, Andrej, predvsem.
0: No in kaj so še delali, pravzaprav kar Toti trije, ker tudi Anja bila zraven danes zjutraj, se spomnimo po treh Toti hitih.
2: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
3: Ko Harry Weinfurt
4: ist der Preis ist heiß.
5: Und das hast du klein gesagt.
4: Ja,
3: Andrej Mernik ist dabei.
4: Ker pazi, da Frasi Medvaršov med počitnicami ne gre zu grund.
5: Andrej, wir verdanken dich
3: aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Latricia McNeil in še en legendarni Toti hit iz 90-ih, Ain't That Just The Way, smo poslušali 30 let, bo star Toti hudi hit že naslednje leto. Zdaj pa v toto jutro, Jäger je z menoj, popoldne, pa zmej Sašo, ampak zjutraj imamo tudi tri, brez skrbi, kljub dopustom in počitnicam, Fras, Medar in pa Anja. In danes smo izvedeli to.
1: Kako se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja. Ko je na mesto miške?
2: Ja, recimo, ja.
1: Recimo, okay. Ne, se vemo, ja. O čem ja. Govorimo. No, predstavljate si, da imate to drsno ploščo v ustih. To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo, Mouthpad se imenuje.
2: A, na mesto Mouthpad. Ja.
1: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no, tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
2: Ko si samo nodal kak?
1: Vse ostale stvari še delaš?
2: Tak vsi vemo, kam to gre.
1: Ja.
2: Ta Mouthpad. Predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, slučajno, tisti trenutek. In vse eno si zmožen, z jezikom pač previjat naprej in nazaj in prebirat med...
3: Okej, dobro.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si prijeti še Dry Countdown z Winkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 21. august, legendarni Blavi orkester. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
9: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
9: Poletje, ki ostane.
10: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro je dobo.
11: Ja, v korenčku.
10: Kak v korenčku?
11: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
10: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kak?
10: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
15: Preverimo ponovno, kaj se dogaja na cestah. Jeger.
16: Je še vedno na pomorski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Cerkvenjak in Svet Jurij ob Ščavnici proti Lendavi. Na pomorski avtocesti tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet pred izvozom Pernica v smeri Murske Sobote. In pa še zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zamuda 11 minutna. Če opazite še kaj, kar v prometne sodi, pa bi o tem radi obvestili druge. Nič 8, nič 10.55.
15: Sončno je v Mariboru pri 37 stopinjah, 37 tudi v Bučečovcih, v Laznici 36 stopinj. Ostaja povsod sončno, jutri in četrtek prav tako sončno in vroče vreme, 18 stopinj bo zjutraj čez dan do 36. V petek se bo začelo oblačiti, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, bo pa čez dan okoli 30 stopinj.

0: 14 in 33, tega je res z vami.
1: Dober dan.
0: Lepo zdrav. Jaz bi te samo prosil, Matic, zdaj tri tote hude hite bomo dala.
1: Dobro.
0: Vmes pa se ti zamisli, kak je bil občutek ob tvojem prvem letošnjem skoku vodo na Mariborskem otoku.
1: Dobro.
0: Da nam boš to malo potem pričaral,
1: okay.
0: Ker posledično bova imela za vas, poslušalce in poslušalke, tudi karte, ker kdaj bolj paše kopanje na otoku kot v teh dneh.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta fraz in vedno šal.
1: Ja,
2: ko Rudi Karel. Wirklich, unglaublich, ne?
1: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej. Wann du willst, du willst.
1: Kaj?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: In skok v vodo smo zdaj dobro slišali, čeprav tisti originalen zvok prvega letošnjega Jegrovega skoka v vodo na Mariborskem otoku, ta nam je vsem ostal v ušesih in nas spremlja celo poletje. Kako se ga ti spomniš, Jeger?
1: Vrhunsko je bilo. Ja. Res dobro. Ni bilo tako vroče kot danes zunaj.
0: Ja.
1: Ampak je bila pa voda vseeno osvežujoča. Pa takrat v bazenu že kar nekaj cajta stala, teda ni bila tako smrzla, ampak gleda zdajšnje temperature, ne bi si želel, da je bila res ono 15 stopin, samo da hop noter, ker pol, ko greš ven, je pol spet, ej se ti zdi, kot da te sproti peče. Da, super skok, super osvežujoča voda, zdaj, če imate možnost,
0: Mariborski
1: otok je še vedno odprt, šibajte pa se ohladite.
0: Valda, in na totem radiu imamo karte za vas, zelo preprosto je, ključna beseda je otok, zraven vaše ime in priimek, pošljete SMS na 051-220-220 in še danes v totem popoldnevu bo vas Jegrom žrebala nekoga, vas poklica in dobite dve karti za osvežujoče skoke v vodo. Fino. Okay.
1: Ti bi šel zdaj?
0: Takoj.
1: Ja, daj muziko, vira.
0: Ok, samo moram biti hitro nazaj. Samo trije toti hiti grejo.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto

0: pa je vroča, sed ni druga, ko za nadopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Jo, jo, pa še enkrat grem.
0: Ah, pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal, poleti. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Tudi Radio Maribor.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 5. augusta, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Purani file 34% ugodneje, Špar vrečke za zamrzovanje pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
0: Joj, znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Pozor Maribor!
11: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
12: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
13: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
14: Optika Julius.
15: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
16: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: Isi pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
18: Ja, v korenčku.
17: Kak v korenčku?
18: Zdaj pa te vsak dan odprto.
17: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
18: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
16: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
19: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
20: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
17: Izvolite, tu vas čakajo slike.
20: Ja, kak?
17: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
19: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Radijska mreža Toti Radio.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Maribor. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Minuta je čez 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Na akumulacijskem jezeru na Požegu v občini Račefram je prišlo do večjega razlitja gnojnice, ki je onesnažila več ribnikov in povzročila pogin rib. Na terenu posredujejo gasilci, pristojne službe in civilna zaščita, ki s prečepavanjem vode ter dovanjem kisika skuša omejiti posledice onesnaženja. Policija preiskuje vzrok izlitja in preverja tudi sum kaznivega dejanja obremenjevanja okolja. Prve ocene pa kažejo na večjo materialno škodo. Na območju policijske uprave Maribor policisti obravnavajo spletno goljufijo, pri kateri je neznani storilec poklical oškodovanko in jo prepričeval, da ima neporavnan dolg. Nato ji je po elektronski pošti poslal spletno povezavo, preko katere je brez njenega soglasja izvedel dve nakazili v skupno vrednosti skoraj 2000 evrov. Policija ob tem opozarja, da postaja internet vse privlačnejši za spletne kriminalce, zato svetujejo posebno previdnost pri odpiranju povezav, prejetih po elektronski pošti ali sporočilih. Evropska komisija pa je uradno vzpostavila sklad Scale Up Europe, namenjen podpori hitro rastočim evropskim podjetjem v fazi širitve poslovanja. Cilj sklada je okrepiti njihovo konkurenčnost in olajšati razvoj inovacij na svetovnem trgu, za upravljanje naložb pa je bilo izbrano švedsko podjetje IQT. Sklad bo financiran v okviru programa Obzorje Evropa, ki podpira raziskave in inovacije v Evropski uniji.

0: Kakšna je situacija na cestah, Jeger?
1: Situacija na cestah pa sledeča. Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru so nastali zastoji, zamuda tam okoli 12 minut. In pa še okvarjeno vozilo vira promet na podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora, tako da tudi tam previdno. Previdno kamorkoli se že odpravljate, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 10 55.

Sončno in vroče ostaja v Mariboru 37 stopinj, prav toliko tudi v Banovcih in v Radehovi. Jutri in četrtek tudi sončno in vroče vreme. Na srečo bo zjutraj le okoli 18 stopinj, da se malo osveži čez noč, čez dan pa potem spet do 36. V petek se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte bo pa čez dan do 30 stopinj.

0: 5 minut čez 15, Jäger in Andresa z vami.
1: Dobar dan.
0: Lepo zdrav, tudi reporter Milan, ekipa je na dopustu in na počitnicah, ampak se bomo spomnili enega odličnega totega reporterja Milana, kak je včasih fajn poslušati, recimo, ko starejši nam kaj povejo o ljubezni. Oh. Ja, toti Milan je tudi srečo eno gospo.
2: Mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
3: Samo malo.
2: Joža, svojo skupino si najdi.
3: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
2: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
3: Ja, mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa tote, ne?
0: Dobri življenjski nasveti pridejo po treh totih hitih v še enem totem reporterju Milano.
4: Liebe Leute, haben Sie dieses Vokal gehört?
5: Ko Harry Weinfurt ist der Preis ist heiß.
4: Und das hast du klein gesagt.
5: Ja, Andrej Mernik ist dabei. Ker pazi, da Frasi Medler Show med počitnicami ne gre zu grund. Ne?
4: Andrej, wir verdanken dich aus Herz.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Passenger, let her go. In 18 minut čez 15, ravno pravi čas, da se spomnimo še enega vrhunskega totega reporterja Milana iz letošnje jubilejne 25. sezone, zdaj ko so pubeci na dopustu, poslušamo same take zares vrhunske in tudi danes je enako. O ljubezni nam bodo kaj več povedali starejši danes.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe, ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
2: Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa tote, ne?
1: Stran, idi, Joža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Pa tiho bodi, Joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, Norije.
1: Po ljubezni se menimo, Joža, pusti tvoje partizanske cajte.
2: Pravi det je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rure treba pucat.
1: Zgini stran, ti pravim.
2: Kako si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovati, treba jo je zalivati ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivati. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba po gredi iti, ne? Zdaj pa tjo.
1: Gospod direktor Marko, dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo, to je bila še ena zgodba, raziskoval se bi toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh evnih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Dobar dan, gospodin, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Jo, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Pripravljeni, pozor, tek!
13: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
7: Ti si pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
7: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Jeger, kaj imamo na cestah?
16: Ja, še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Cekvenjak in priključkom Sveti Jurij Obščavnici v smeri Murske Sobote. Tam se je zgodila prometna nesreča in pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti pred priključkom Marjeta v smeri Maribora. In še en zastoj imamo in sicer na Štajerski avtocesti, ta pa je med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda tam okoli 12 minut. To so tudi vse posebnosti v tem trenutku na naših cest. Če še kakšno opazite, pa bi o tem radi obvestili druge, pokličite 0800 10 55.
15: Sončno in zelo vroče je, 37 stopinj trenutno v Mariboru, Dolnem Lakošu in tudi v Dravskem dvoru in ostalo bo vroče do večera, tudi jutri in četrtek še sončno in vroče vreme. Na srečo bo zjutraj tam okoli 18 stopinj, čez noč se torej bo nekoliko hladilo, čez dan pa potem spet do okoli 36 stopinj Celzija. No, v petek se bo začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte in temperature bodo nekoliko padle tam do okoli 30 stopinj.

0: Dober dan in lepo popoldne želiva, Jeger in Andrej.
1: Dober dan.
0: Evo nas. Zdaj, če bi jaz zamel počitnico, bi še bil recimo v osnovni šoli, bi zdaj že komaj čakal in bi se spraševal, kaj neki imajo jutri na Zvezi prijatelj mladine Maribor, kaj pripravljajo, kakšne delavnice, kam grejo, ker bi rad šel tudi zraven.
1: In jutri bo zanimivo.
0: Absolutno.
1: Jutri je sredin izlet. Daj hitev tri komade, da slišimo.
0: Kaj. Ja, to, kar je za vas sredin izlet, je recimo za našega Jegra super sreda, ne?
1: Še to je.
2: Mein Gott, hast du das gehört? Unglaublich, kak pa Andrej Mernik, ach, ta frazi, ne vedo šal.
3: Ja, ko Rudi Karel,
2: wirklich unglaublich, ne?
3: Je, da bi kuj odpoved dal.
2: Ja, glej.
3: Wann du willst,
2: kaj?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Robin Schulz in Francesco Yates. Sugar, še ena sladka za toto popoldne.
1: Naše poletje.
2: In tota osvežitev.
0: Zelo dobro, da imamo, kaj lahko počnete jutri v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Kot je že Jeger prej povedal, ne, jutri je sreda in sreda je vedno zelo posebna. Sara.
3: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na Medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu ustvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
0: Wow, prav neverjetno, koliko različnih dogodivščin in stvari v enem dnevu, tako da je prav treba malo razmisliti. Dajte razmislite, poslušajte v mestu te hite in ko se boste odločili, hitro na zpm-mb.si, izpolnite prijavnico in bodite že jutri zraven in del nepozabnih počitnic.
1: Tvoje mesto.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
3: Pa klička pri treh evniki.
1: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima. Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
3: V gostilni?
4: Vem CK hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
4: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja, pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ti si pa te vtorek, take zemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
4: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Zaradi dolgotrajne suše in povečane porabe vode je Mariborski vodovod do preklica prepovedal uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene na območju 16 občin severovzhodne Slovenije, ki jih Mariborski vodovod pokriva. Prepoved velja za zalivanje, pranje vozil in površin, polnjenje bazenov ter drugo nenujno rabo, prav tako ni dovoljeno uporabljati hidrantov. Uporabnike pozivajo k odgovorni in varčni porabi vode, da bi zagotovili nemoteno oskrbo prebivalstva tudi v času povečanih potreb. Kljub visokim temperaturam pa oskrba z električno energijo v Sloveniji poteka nemoteno, razmere pa se po navedbah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ostajajo stabilne. K zanesljivi oskrbi pomembno prispeva tam delovanje nuklearne elektrarne Krško s polno močjo ter povezano slovenskega elektroenergetskega sistema z evropskim omrežjem. Katar pa je sporočil, da si še naprej prizadeva za diplomatsko rešitev napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom, vendar neposredni pogovori med državama trenutno niso predvideni. Posredniška prizadevanja so med drugim usmerjena v ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da pogajanje z Iranom potekajo, Teheran to zanika in potrjuje le pogovore z Omanom o upravljanju pomorskega prometa v ožini.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste pa glejmo, Jeger.
2: Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti zaradi prometne nesreče in pa še vedno so tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru, zamuda tam 13 minutna, pa še eno okvarjeno tovorno vozilo je prav tako na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane. Če opazite še kaj, kar v promete ne sodi, pa bi o tem radi obvestili druge, pokličite 080-1055.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Sončno je v Mariboru pri 37 stopinjah, tudi v Šikolah 37, v Radomerju 36. Ostaja sončno do večera, sončno in vroče, bo tudi jutri in v četrtek, zjutraj 18 stopinj, čez dan spet do 36. V petek potem pričakujemo nekaj oblakov, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte pri 30 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: In Matic Jeger, lepo zdrav.
2: Ja, dober dan, a čuješ to?
1: Ja,
2: to pomeni, da mi je sladkor padel.
1: Zvoki lačnega želočka.
2: Cuker rabim.
1: Cuker rabiš, dobro, bomo zrihtali. Vmes poslušamo tote hude hite, jaz vam povem tudi, kateri poseben dan je danes, ki sem ga jaz praznoval že malo prej, to v soboto. Pa tudi zakaj. Še prej poslušamo med totimi hudimi hiti tudi prvo mesto naše lestvice, totih 30 lojtre dobre glasbe. Ne pozabite, jutri zvečer ob 20. ponovitev, nova potem spet v soboto ob 11. Alex Warren, Fever Dream.
2: Kaj pa cuker?
1: Daj, daj.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Ne samo, da paše osvežitev, tudi po pol dnevu tudi cuker paše radijskim moderatorjem.
3: Ja, res je.
2: Kolega Jeger. Naš Jeger je šel po nekaj sladkega, nama, ne da se pozakoma. Ja. Nekaj sladkega pomeni polno naročje sladkega, ja. To je verjetno za celo ekipo.
3: Ja, če bo še kdo zjutraj, jutri, mu kaj cuker padel, lahko vzame. Drugač pa, veš, ko prideš v trgovino, pa ti je cuker padel, pa se ne moš odločiti, kaj bi vzame, pa pač vse vzameš.
2: Ja, najslabše je tudi, če greš lačen, po špecerijo.
3: Recimo, to se je za meni sladkim zgodilo. Evo.
2: Dobro, kaj se je meni zgodilo? Jaz sem recimo, danes je 4. avgust, 4. avgust je mednarodni dan sove, ne, ptice, ki jih kar nekaj vidimo, sploh če smo bolj v naravi doma, recimo, ali pa na kakem dopustu, ob večerih sploh, ne, in jaz sem sicer letos malo prehiteval, evo. Malo. Ja, jaz sem bil v soboto, ne, sem bil recimo cel dan na Prleškem sejmu, Ljutomeru, in so mi rekli doma, da sem zvečer bil čisto kot sova, tako da jaz sem svoje odpraznoval čez vikend.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

0: Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, to je Toti Radio ob 16.29. V nadaljevanju bomo poslušali Rag & Bone Man. In Toti hudi hit Human, že čez nekaj minut tukaj na Totem Radio. Če se vam lušta kopanje na Mariborskem otoku, ne pozabite, da imamo še karte za vas. Otok, vaš imen, priimek, pošljete z SMS-om na 051-220-220.
1: Toti Radio Maribor.
2: Končno, to je popolna osvežitev.
3: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
2: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si premti še drag kanta z vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh imnikih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
7: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
14: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
7: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Radijska mreža Toti Radio.
0: Spet na ceste z Maticem Jegrom, izvoli.
18: Je v tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru zamuda tam 18 minut in pa še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Crkenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote, tako da tudi tam previdno. Nič 8, nič 1055 pa je telefonska številka, kamo lahko javite vse posebnosti v prometu.
0: V Mariboru ostajamo pri 37 stopinjah Celzija, 37 tudi v Srdici in v Benediktu, ostaja sončno, tudi jutri in četrtek, sončno vreme. Zjutraj bo kar prijetno sveže pri 17-18 stopinjah, čez dan pa oba dneva spet do 36. V petek se bo potem začelo oblačiti in začele bodo nastajati plohe in nevihte, do 30 stopinj bo čez dan.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Igram se s prijatelji.
2: Na morje.
3: Na tople dneve, na veselje.
4: Total osvežitev.

0: Odlično, peto mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, Olivia Rodrigo je bila to Drop Dead.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Absolutno odličen dan je za novega Spidermana, nov dan, akcijska pustolovščina praktično vsako uro, tudi zdaj po 17, torej ob 17, 18, 19, 20, še ob 20, 30 in ob 21 v Mariboxu. Lahko si z najmlajšimi pogledate tudi akcijsko pustolovščino Vajana ob 18 uri in 30 minut. Vsi tisti, ki bi radi kaj bolj resnega, pa recimo psihološki thriller Obsedenost ob 19.50 ali pa Zlobni mrtveci gori ob 19.45. Za vsak okus nekaj preverite na kinobox.si in uživajte v prijetno ohlajenih kinodvoranah Mariboxa.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Olgica, servus, ki imaš deda?
6: Se te veš, ki je?
5: V gostilni?
6: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
7: MCK.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
10: V 28. avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački

0: klice na konec poletja.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
1: Ja, v korenčku.
4: Kak v korenčku?
1: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborski policisti bodo v okviru evropske akcije jutri izvedli poostren nadzor hitrosti po metodologiji Veriga, s katerim želijo izboljšati prometno varnost in spodbuditi voznike k spoštovanju prometnih predpisov. Policija opozarja, da se je letos število prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti povečalo, med povzročitelji pa izstopajo vozniki stari od 24 do 34 let, ob tem pa ostaja pomemben dejavnik tveganja tudi vožnja pod vplivom alkohola. Zaradi dopustniške sezone in povečanega prometa voznike pozivajo k previdni in odgovorni vožnji. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na izrednem srečanju ministrov Evropske unije o migrantskih razmerah v španski Seuti izrazil podporo Španiji ter poudaril pomen učinkovitega varovanja šengenske meje. Ob tem je izpostavil, da sta dosledno izvajanje azilne politike in hitro vračanje nezakonitih migrantov v matične države ključna za preprečevanje podobnih migrantskih kriz v prihodnje. Avstrija pa je sredi vročinskega vala dosegla nov temperaturni rekord, saj so na Dunaju izmerili 41 stopinj Celzija, kar je preseglo dosedanji državni rekord iz leta 2013. Vremenoslovci opozarjajo, da bo vročina vrhunec dosegla danes in v sredo, zato za Dunaj ter dele Gradiščanske in Spodnje Avstrije velja najvišje rdeče vremensko opozorilo, rekordne visoke temperature pa pričakujejo tudi jutri.

0: Še na ceste poglejmo, Jeger.
1: Ja. Evo. Veš, kaj se je moglo naložiti.
0: Aha.
1: Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti zaradi posledic prometne nesreče med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote in pa še vedno tudi zastoj pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah na Štajerski avtocesti proti Mariboru, zamuda pa tam 14 minut. Na drugih posebnosti na srečo ni, če kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

Zunaj ostaja vroče 37 stopinj Celzija je v Mariboru, v Sebeborcih in v Brestrnici prav tako 37, jutri in v četrtek nas spet čaka sončno in zelo vroče vreme. Na srečo se bo vsaj po noči še ohladilo tam do 18 stopinj Celzija, no jutri in po jutrišnjem čez dan pa spet do 36. V petek se bo potem pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte pri 30 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: In Matic Jeger, lepo zdrav.
2: Dober dan.
1: Skrajni čas, da nekomu damo dve karti za oto, glede na to, da je ob 17. zunaj 37 stopinj Celzija. Ok, po treh toti hitih z Jegerom žrebava, kličeva in lahko pokličeva prav vas, če ste poslali SMS, ključno besedo otok in vašimi podatki na nič 51-220-220. Tu pa je novi toti hit od Katy Perry, s katerim se vrača tudi na našo lestvico totih 30 v soboto. Watch it burn.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Osvežitev in ohladitev rabimo zdaj in to lahko dobimo kje druge, kot seveda na Mariborskem otoku, kjer je vsak dan vse pripravljeno za najboljšo zabavo na mokrem. Naš otvoritelj sezone to dobro ve.
3: Ja, ja. Seba, če jaz ne bi skočil takrat žal brez kopalk, ne bi bilo otoka. Zdaj je bilo vse zaprto. Zdaj bi vsi tu po trgu hodil, je vroče, kako bi se neki skopal.
2: Res
3: otok pa prazno.
2: Da sem slišal, da se baje, marsikdo hoče zgledovati po tebi tudi.
3: Pa nagi, no skakati. Skačite, nagi, tako
2: ste. Dobro, dajmo, peljimo na ohladitev tudi našo poslušalko Jelko. Jelka, lepo zdrav, povejte nama, kako se vi kaj hladite?
4: Hladno vodo, pa pred ventilatorjem.
2: Zdaj se boste tudi skokom v bazen na Mariborskem otoku. Kaj ste dobili? Dve karti. Čestitam. Ja, bravo. Zdaj pa, ker je naš Matic Jeger tudi tu, on že mežika, vsaj tako eno bombico, kot je on skočil, morate vi tudi skočiti v bazen.
4: Ja. O, Madonca.
3: Ampak Doj. Lahko s kopalkami, ne?
2: Lahko s kopalkami,
3: ja. Absolutno. Ja.
2: Absolutno. Hvala. Naj veseli z Jegerom. Fajn se mejte, pa fajn se hladite. Srečno.
4: Enako, hvala lepa. Adio, srečno.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Žogo bom Atijo metala v glavo.
2: Tekala za mojo sestro.
3: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
4: Total osvežitev.
5: When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hoto.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
3: Obiščite letni oder.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
3: Poletje, ki ostane.
4: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
6: Optika Julius.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Kakšna je situacija na cestah, vema ti Cegar?
3: Ja, še vedno je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas, zdaj že približno pol dneva med priključkom Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi zaradi posledic prometne nesreče in še vedno so tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru pred predorom Pletovarje, tam je zamuda 11 minutna, dolžina zastoja pa dobre 3 km. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku na naših cestah nič, opazite karkoli pa nas pokličite na 0800 1055.
2: Temperatura ostaja na vrhuncu v Mariboru 37, Sovjaku 37, na Ptujski gori celo 38 stopinj Celzija. Jutri in četrtek bo še sončno in zelo vroče, zjutraj bo sicer svežih 18 stopinj, čez dan potem do 36. V petek se bo poblačilo s krajevnimi plohami in nevihtami, bomo potem šli vikendu naproti pri 30 stopinjah.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se probam držati bolj v sence, pa če grem v kakšen kafič ali pa kaj na kavo.
2: Total osvežitev.

0: Kiss.
1: Tako kot je znal samo on, princ in pa Kiss med temi hudimi legendarnimi hiti na Totem radiju. Zdaj pa Zvonko in Mirko.
2: Zvonko in Mirko.
3: Zvonkec, to ravno berem. Kaj si ti vejo, da je voda od jajc naravno gnojilo?
4: Pa dobro, kak pri Bogu naj jaz...
3: Od kuhanih jajc.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Olgica, servus, kje imaš deda?
6: Se te veš, kje je?
5: V gostilni?
6: Vem CK hodi po novem.
5: Kaj pa te?
6: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Končno. To je popolna osvežitev.
9: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
8: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
10: Europark, vedno blizu.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez 18.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Policija skupaj z gasilci in drugimi pristojnimi službami preiskuje onesnaženje vodotoka na območju Rač, ki je povzročil pogin rib in večjo materialno škodo. Po prvih ugotovitvah naj bi do izlitja prišlo zaradi gnojnice, preiskava pa poteka tudi zaradi suma kaznivega dejanja, obremenjevanja in uničevanja okolja. Gasilci med tem z nameščanjem pregrad, prečepavanjem vode in dovajanjem kisika skušajo omejiti širjenje onesnaženja ter zmanjšati posledice za prizadete ribnike in vodni ekosistem. Kljub visokim temperaturam pa oskrba z električno energijo v Sloveniji poteka nemoteno, razmere pa po navedbah Ministrstva za infrastrukturo in energetiko ostajajo stabilne. K zanesljivi oskrbi pomembno prispevata delovanje nuklearne elektrarne Krško s polno močjo ter povezano slovenskega elektroenergetskega sistema z evropskim omrežjem. 3 leta po najhujših poplavah v zgodovini Slovenije pa obnova po navedbah pristojnih poteka skladno z načrti in je že v drugi polovici izvedbe. Trenutno potekajo dela na več kot 350 projektih državne in lokalne infrastrukture, medtem ko obnova vseh poškodovanih stanovanjskih objektov še ni zaključena, zato je bil nekaterim lastnikom rok za dokončanje sanacije podaljšan do 30. septembra. Država hkrati preučuje dodatne ukrepe za hitrejše odzivanje ob naravnih nesrečah, med drugim tudi ustanovitev posebnega sklada za nujno pomoč.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preverimo še kaj aktualnega na naših cestah, Heger.
3: Je 2 posebnosti v tem trenutku, prva na štajerski avtocesti, pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zastoj, zamuda 7-minutna in pa še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med priključkom Crkvenjak in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici v smeri Murske Sobote. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Zunaj ostaja vroče v Mariboru in na Meleh 37, na Kogu 38 stopinj, jutri in četrtek bo sončno, zjutraj okoli 18, čez dan spet do 36, še 2 vroča dneva sta torej pred nami. V petek se bo začelo oblačiti, nastale bodo krajne plohe, nevihte in vsaj nekaj stopinj manj bo tam pri 30 stopinjah Celzija.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
2: In Matic Jeger, lepo zdrav.
3: Dober dan.
2: Tako, in Tolte reporter Milan že kmalo, kljub temu, da so naši pupeci na počitnicah, pa čez poletje poslušamo tiste najboljše Milane iz letošnje sezone. Eden od njih je tudi, ko so pri otrocih v šoli bili starejši in povedali:
5: mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je
6: samo najbolj... Samo malo.
5: Joža, svojo skupino si najdi.
6: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
5: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
6: Ja, mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa to te, ne?
2: Tudi kaj sladkega bi lahko zdaj, ne?
3: O, ja.
2: Mira, okay. Toti reporter Milan po 3.
7: Pensate che moriría sin ti?

0: Imani, don't be so shy, še eno totih hudih hitov v totem popoldnevu na Totem Radiu. 16 minut čez 18, čez poletje poslušamo najboljše Totem reporterje Milane iz letošnje jubilejne 25. sezone. No, danes je na vrsti ta.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Totem reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno nasledi zgodbe, ta trenutek sem v domu Danice Vogrinec, kjer poteka en zanimiv projekt in sicer medgeneracijsko druženje, kjer varovanke in varovanci otrokom razlagajo življenjske resnice, jih učijo o življenju in ljubezni. Pravkar vidim ena gospa tukaj skupini otrok nekaj razlaga, pa prisluhnimo, kaj govori.
1: Ja, glejte, mladi ste še, pravilno je, da se zdaj še znorite, tak po domače povedano, ampak eno stvar si pa morate zapomniti, dragi otroci. Prav rad imaš samo enkrat v življenju. In tista ena ljubezen je najbolj...
2: Samo malo.
1: Joža, svojo skupino si najdi.
2: Nekaj, jaz okrog hodim samo. Je pa tudi res, da ni dobro za telo pa želodec, da celo življenje gulaš ješ.
1: Stric, kak ste to mislili? Hvala, Joža, ne rabiš odgovarjati.
2: Ja. Mislil sem tak, da skočiš malo na eno lončnico, pa na bolj na fine roast beef pa to te, ne?
1: Stran, idioža!
2: Jako si sitno.
1: In zapomnite si, dragi otroci, tam nekje zunaj na vas čaka tista prava oseba. Življenje ima načrt z vami.
2: Na kurc načrt. Ti moraš imeti načrt.
1: Tiho bodi, Joža!
2: Ti moraš imeti plan, pa se življenjem boriti, kaj govoriš, Norije?
1: Po ljubezni se menimo, Joža, pusti tvoje partizanske
2: cajte.
1: Pravi
2: det je dimnikar. Nekaj si zapomnite, rore treba pucat.
1: Zgini stran, ti pravim.
2: Ako si pa sitna, kak jim lažeš.
1: Otroci, pustite, Jože, on je jaz na celi svet, najbolj pa na sebe. In otroci, ko najdete to osebo, treba jo je negovat, treba jo je zalivat ko rožo.
2: Ja, bravo, Olga, to se pa strinjam. Treba je zalivat. Samo kaj boš zdaj vodo odpiral za eno rožo, treba pogredi it, ne? Zdaj pa tja.
1: Gospod direktor Marko! Dajte Jože odpelat, on je zreli za ono sobo.
2: Malo žlauhom, tak da pošaraš, ne?
0: No, kot vidite, zanimive modrosti se predajajo. To je bila še ena zgodba. Raziskoval se bi toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Vaše poletje. Vaše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra, no.
2: Da, rabim gledati tute šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Hey, Fonsi.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Letni oder Ruše, vabi od 14. do 23. augusta.
6: 21. august, legendarni Blavi orkester. 22. august, vrhunska Bigfoot Mama. 23. august, edinstvena klapa Sebeniko.
5: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
6: Letni oder Ruše.
5: Poletje, ki ostane.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.
5: Zaprto staja vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med priključkoma Cerkvenjak in Sveti Jurij ob Ščavnici zaradi posledic oziroma odstranjevanja posledic prometne nesreče. Sicer brez večjih posebnosti na cestah v našem koncu nič 8 nič 10 5 5, če še kaj opazite na poti. Vroče in sončno ostaja v Mariboru pri 37 stopinjah Celzija, v Bogojini in v Dogošah tudi 37. Jutri in v četrtek bosta še dva sončna in zelo vroča dneva, sicer se bo čez noč kar osvežilo, zjutraj bo okoli 18, čez dan potem do 36 stopinj Celzija. V petek se bo začelo oblačiti, popoldne bodo nastale krvne plohe in nevihte in tam okoli 30 stopinj bo.
3: Naše poletje. Naše poletje.
6: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
0: Total osvežitev.

0: Daj, v tem trenutku že velja za najuspešnejšo himno nogometnega prvenstva vseh časov, kar se komercialnega uspeha seveda tiče. Shakira in Burna Boy z nami na Totem Radiu. Fras, Medvar in Anja so vaša jutranja družba cel ta teden med pol šesto in deveto. No in predstavljate si, tako kot so si oni to predstavljali danes jutraj, da bi v ustih imeli to stvar.
1: Kak se reče na laptopu, oni drsnik, tista drsna plošča, recimo, ja. Ko je na mesto miške.
2: Ja, recimo, ja.
1: Recimo, okay. Ne, se vemo, ja. O čem ja. Govorimo. No, predstavljate si, da imate to drsno ploščo v ustih. To je eno ameriško podjetje, Augmental, naredilo, Mouthpad se imenuje.
2: A, na mesto Mouthpad. Ja.
1: Primarno za gibalno ovirane osebe, ampak mogoče tudi za lene osebe. Ne? Naredi se, no tako oni stari zobni aparati, veš, oni rdeči, ko so bili.
2: Ko si samo no dal, ja. Kak?
1: Vse ostale stvari še delaš?
2: Tak vsi vemo, kam to gre.
1: Ja.
2: Ta Mouthpad. Predstavljaj si, da imaš obe roki zasedeni, ja. Slučajno, tisti trenutek. In vse eno si zmožen z jezikom pač previjat naprej in nazaj in prebirat med...
3: Ok, dobro.
0: Tudi radio! Same najboljše, odvedno.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark, vedno blizu.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Olgica, servus, kje imaš deda? V gostilni?
11: Vem se, kaj hodi po novem.
10: Kaj pa te?
11: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
12: MCK.
13: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: 19. ura.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Policijskem sindikatu Slovenije opozarjajo, da po prometni nesreči, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ni primerno vnaprej pripisovati odgovornosti policistu, ki je vozil službeno vozilo. Poudarjajo, da mora preiskava poleg okoliščin nesreče preveriti tudi izdana navodila in režim vožnje, ter da sam sum kaznivega dejanja še ne pomeni ugotovljene krivde. Policija in pristojni organi dogodek še preiskujejo, o primeru pa je obveščeno tudi specializirano državno tožilstvo. Zaradi nizkega vodostaja, visokih temperatur vode in pomankanja kisika so številne ribiške družine začasno prepovedale ribolov, da bi zaščitile ribji stalež. Ribiški družini Pesnica Lenart in Ormož sta zaradi neugodnih razmer zaprli svoja revirja, v Ormožu pa so do nadaljnega odpovedali tudi vsa ribiška tekmovanja. Opozarjajo, da lahko v takšnih razmerah že sam ulov in vračanje rib v vodo povzroči hud stres ali pogin, zato prepovedi veljajo do preklica. Občina Starše pa bo tudi v naslednjem šolskem letu dijakom ponovno namenila občinsko žepnino v višini 40 evrov mesečno, prijave na razpis pa sprejemajo do 17. avgusta. Do finančne podpore so upravičeni dijaki s stalnim prebivališčem v občini, ki se redno izobražujejo in aktivno sodelujejo v najmanj enem lokalnem društvu. S projektom želi občina poleg finančne pomoči spodbuditi tudi vključevanje mladih v življenje lokalne skupnosti.

Previdno na cestah, sploh v Črnelavcih, kjer ste opazili radar, tam je v smeri proti Murski Soboti, tam torej previdno po predpisih. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nas pokličite 080 10 55.

0: V Mariboru sta sončno pri 36 stopinjah Celzija, 36 tudi v Pečarovcih in v Lenartu. Jutri in četrtek bosta še dva sončna in vroča dneva. Zjutraj bo prijetnih 18 stopinj, čez dan ponovno do 36. V petek se bo potem začelo oblačiti, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte pri okoli 30 stopinjah. In v totem studiu Andrej Mernik. 4:19, lepo zdrav, fajn, da ste z nami na totem, ker ostanite. Po treh totih hudih poletnih hitih vas namreč povabim sploh punce na Queen's Night in to še ta teden v Maribox. Foster the People, Rock Set in tu je še ena z naše lestice totih 30, The Bowsa in Magnetic.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik, če in še

0: Foster the People, Pumped Up Kicks in to je toti radio, 15 čez 19 je.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Čisto možno je, da se punce v tem trenutku odločate, kateri dan ta teden boste šle skupaj samo punce v kino. Priporočam četrtek, ker je takšno zelo zapeljivo in zanimivo vabilo Ksenija Arzenšek iz Mariboksa.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboksu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih, hitro uide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboksu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Tako, četrtek 20. august, torej, tako da tudi bodo že vse kolegice, mogoče, ki še zdaj manjka takrat z dopusta in imate že en taki datum, da lahko planirate, torej skupni Queen's Night. Vabljene!
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Končno. To je popolna osvežitev.
4: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
3: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
5: Europark. Vedno blizu.
6: Pripravljeni. Pozor! Tik!
7: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Olgica, servus, kje imaš deda?
13: Se te veš, kje je?
12: V gostilni?
13: Vem CK hodi po novem.
12: Kaj pa te?
13: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
14: MCK.
15: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
16: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
17: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
18: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
17: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
18: Letni oder Ruše.
17: Poletje, ki ostane.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah ostanite previdni, sicer brez kakšnih večjih posebnosti, ostaja pa radar v Črnelavcih, ker merijo še vedno v smeri Murske Sobote. Tam torej previdno, če še kaj opazite, pokličite 080-1055. V Mariboru še vedno 35 stopinj Celzija, 35 tudi v Rožičkem vrhu, Moškanjcih 34. Jutri in četrtek bo še sončno in zelo vroče, zjutraj sicer prijetnih 18 stopinj, čez dan pa potem spet do okoli 36. V petek čez dan se bo pooblačilo, popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte, okoli 30 stopinj bo čez dan.
1: Vaše poletje. Vaše poletje.
2: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
3: Vroče.
4: Grem na morje, pa se kopam.
5: Total osvežitev.

0: Naše poletje.
1: In total osvežitev.
2: Še ena počitniška sreda nas čaka jutri in srede znajo biti zelo zanimive, če jih preživljate v družbi ekipe Zveze prijateljev mladine Maribor. Tudi jutri imate kar nekaj možnosti, kaj početi z njimi, Sara Irman Kolar.
3: Ogledali si bomo vojaško opremo, vozila in pa zanimive zgodbe iz preteklosti ter spoznali življenje vojakom. Vabljeni med 9 in 13 uro, da odkrivamo vojaške zgodbe. Tisti, ki bodo pa na celodnevnem sredinem izletu, pa se bodo tokrat podali na medeno pustolovščino. Po romarski poti bodo odkrivali griče Malečnika in Vodol, obiskali sončni raj ter se zabavali in ziplajnom končali to pustolovščino. Vabljeni torej na sredin izlet med 8 in 16 uro. Sicer pa v domu stvarjalnosti, prav tako med 8 in 16 uro, vsi, ki si želite malo zabave in ustvarjalnosti.
2: Kar tri zelo različne možnosti, za vsak okus nekaj, torej pridružite se jim tudi jutri čim prej na zpm-mb.si, tam najdete prijavnico, izpolnite in ste že jutri zjutraj zraven na nepozabnih počitniških dogodivščinah.
0: Tvoje mesto, tvoj radio.

Harry Styles in pa toti hudi hit American Girls sta teda na četrtem mestu na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe, sicer pa jo poslušate tudi jutri zvečer, ko bova s Tinetom ponovila ob 20. in potem novo spet v soboto ob 11. Danes zvečer bomo poslušali tudi veliko totih hudih hitov. Joan Osborne bo z nami. Odlični One of Us, še nekaj poletnega z Luko Basijem. Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudič, lahko me ljubiš, lahko me spremeniš v nič. Za vse, ki vas še čaka kakšno poletno kempiranje, Skrito v raju poslušamo in še en toti hudi hit letošnjega poletja.

0: Bibi Rexa in Faithless, New Religion poslušamo že čez dobre dve minuti. Uživajte v totem večeru.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
3: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
2: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
4: Optika Julius.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Pripravljeni. Pozor! Tek!
8: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parket je Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
1: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Uti Radio Maribor.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
3: Pripravljeni. Pozor! Tik!
4: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi. Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta.
5: 21. avgust, legendarni Plavi orkester. 22. avgust, vrhunska Bigfoot Mama. 23. avgust, edinstvena klapa Sebeniko.
4: Obiščite letniodr.si in si zagotovi vstopnico.
5: Letni oder Ruše.
4: Poletje, ki ostane.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
0: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Končno, to je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine. Europark, vedno blizu.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS. Kako je Janez Janša stranko spremenil nepotopljivo barko? V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor.
1: Končno. To je popolna osvežitev.
2: Europark je najbolj kul destinacija za pobeg pred neznosno vročino.
1: Ko vam preti vročinski val, pridite v mestno oazo svežine.
3: Europark, vedno blizu.
4: V novem reporterju Ljudmila Novak stvari. Ne le Janša, vsa Slovenija je odvisna od Zorana Stevanoviča. Pišemo o fenomenu SDS, kako je Janez Janša stranko spremenil v nepotopljivo barko. V reportaži iz Grčije pa opisujemo potovanje na začetek Balkana. Novi reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Pozor Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
6: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
5: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
7: Optika Julius.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Soj!

0: Parlez-vous France?
1: Se niso pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.